0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Шкода.

0: Кішка у ліжко на Мелодія FM.
1: Оксана Щирба. Ілюзії великого міста. Це був той світлий день, коли як ніколи пахло осінню. У повітрі розлігся аромат диму, грибів та картоплі. Хоча ніхто на Ленінградці не полив ломачча, як це роблять у приватних обійстях, але запах багаття, що десь поруч свірчав, вчувався. В переходах можна натрапити на різновид грибів, які віддавали за високу ціну, бо рік був точно не грибним. Картоплею, сирою, вареною, печеною, смаженою доносили чи не з вікон кожної квартири. Зріла осінь нахабно розсілася повсюдно, чмокуючи та облизуючи вулиці, залишаючи гроно прохолоди та фарби гарячої веселки. У сім'ї професора Олександра Яковича завжди любили цю пору – студенну, спілу, пестливу осінь-чародійницю. Паздерник вносив в їх дім врожай і думку про довгі теплі вечори вдома, біля самовару, і запашним чаєм та свіжими пряними, що й на з духовки рогаликами з маком. Влітку таким речам завжди приділяється менше уваги, бо спека виганяє до води, в ліс, до родичів в гості. І тільки коли у вікна загляда перший холод, згадуєш про старенький самовар, витягуєш його з-під м'якого кутка і нума заварювати трави. Олена Антонівна метушиться коло плити, засуває рукава і відчайдушно мне виминає тісто. Ставить його на підвіконня, накриває поверх якоюсь шматою і вичікує, що підійшло і зросло в обсязі. Дочекавшись, починає вправно виробляти рогалики з маковою начинкою, яку в сім'ї за традицію багатьох років готував професор. Олександр Якович так любив мак, що готовий був робити з ним все, що завгодно – дивитися, нюхати, розтирати в макітрі, ну а що вже говорити про його прицмокування та підтакування, коли дивовижна суміш маку, меду, грецьких горіхів та ще якогось солоду втрапляла до рота. Професор жмурився від насолоди, бо лохаті, мов гусениці, брови сувалися ближче до перенісся, прикриваючи усміхнені очі з десятками довгих волосин. Куткудакало та гелгекало всередині, увесь організм спинався на ноги і вив від задоволення. Так як професор любив мак, Назар любив спорт. Все, що було з ним пов'язано – велосипед, футбол, теніс. Ще з дитячого садка батько віддав його у спортивну школу на плавання. Мати то не дуже розуміла і не мала віри, що з цього вийде в майбутньому щось путнє. Мала глибоке переконання, що добрих статків спорт не принесе. Того осіннього дня ніщо не віщувало біди. Ні небо, що грало просвідком любощів, ні сонце, яке світило так же погідно, ні люди. Кожен звично квапився у своїх справах. Машина довго не хотіла заводитися. Диркала, гарчала розгніваним псом, пахкала газами, подібно до дракона із нереальних казок. Олександр Якович метушився коло кузова, зазираючи під нього та вишукуючи неполадки. Після кількох наполегливих спроб автівка заревіла і рванула шосе вперед. Минаючи Клабані та мастке в'язке болото, в яке таки грузли колеса, машина рухалася селищем, попід кучерявим лісом до омріяної дачі. Сосни пахли ладаном, опалого синього неба звисала кадильницями. Від довколишньої краси очі бралися мрійним туманом, а нижня губа одвисала. Осінь лагідно покусувала вуха дерев, що рядочком оточили дачу.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. 22 тепла. На півдні та в Криму волого. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся пообіцяла нам всім розповісти про продукт, який зараз просто дуже необхідно додати в свій раціон. Я тільки не зрозумів, чому ми мусимо.
2: А тому, що там купа вітаміну С, щоб не хворіти навесні.
1: А, лимончик, ну давайте, розкажіть нам про лимон.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. У кого що болить?
1: Квашена капуста ще. І лимон. Це просто вітамін С.
2: Повітря. Лимон, Астахов. Він мріяв заробити лимон, а от тільки дісталося кисле обличчя, і все. А ну, квасити капусту, Андрюша, слово квасити у тебе теж викликає бурхливі емоції. Скажіть, будь ласка, а слово ківі, які у вас викликає хвилювання?
1: Красива пташечка.
2: Да що ж таке?
1: Ні, коротше, ти будеш радити нам їсти ківі, правильно?
2: Да, дуже крута штука. От зараз їх навалом в магазині, і можна придивитися такий трошечки м'якенький. Там величезна кількість вітаміну С. І, по-перше, покращує роботу шлунку.
1: Так.
2: От якщо в тебе є питання зі шлунком, да? Щоб от, ну, недовго сидіти там у вбиральні, а по-нормальному. Один-два ківі на день.
1: Добре. Я в вбиральні не сижу довго через проблеми зі шлунком, а через те, що я можу усамітнітися з телефоном. Ага. Розумієш,
2: да. Що справа? А Альоні каже, я сижу, тому що так треба. От, допомагає краще спати.
1: Так.
2: Там, до речі, серотонін, антиоксиданти. Да, це допомагає регулювати цикли сну, тому на ніч можна.
1: У вас партія ківі десь в контейнері, що ви хочете нам впарити?

0: починаєте рекламувати.
1: Дивись далі, ківі чим корисний. Всього-навсього 40-50 калорій.
0: Ага.
1: Клітковини повно. Тобто, якщо ти худнеш, будь ласка, зжер дві штучки і до побачення Євробачення.
0: А от, до речі, Євробачення сьогодні. Можна собі ківі порізати кільцями красиво. А як, до речі, як, ну, як його їсти? Кільцями? Може, ви і таке знаєте?
1: Волохатеньким всередину, Андрій.
0: Що перепрошую?
1: Волохатеньким всередину. Я дізналася, що виявляється, що ківі треба їсти як яблучко зі шкіркою. Гарно вимить.
0: Я що, твій колишній, що ти мені таке бажаєш?
1: Ну, я не зараз кажу. Диви, розрізать навпіл і їсти м'яко ложечкою, але й шкурку не забувати. Може так от ще вгризатися.
0: Ага.
1: Дуже корисно. От, а в мене взагалі подруга каже, що для того, щоб ківі стало м'якішим, його треба і солодшим, його треба так от пожмякати пальчуганчиками. Так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, масажик зробити.
0: І все, супер. А потім їсти. Ну, давайте так. Ми тобі, Льося, дуже вдячні за те, що ти нам, ну, радиш їсти ківі. Тепер у нас
1: вітамін С.
0: Буде, ще більше вітаміну С. Ну, а від мене порада, якщо все ж таки будете зі шкуркою, ну, хоча б поголити її, щоб не так було боляче.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Шіп. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Остахов, зараз розкажу про нову національну програму. Вона буде дуже цікава людям 50+.
2: Ага, да. Будь ласочка.
0: Ага. Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. Тільки не кажи, що якщо тобі 50+, тобі збільшили національний кешбек.
1: Ой.
2: На відсоточок більше буде крапати на картку.
1: От бачиш, який заточений, думаєш зразу бабло.
2: А треба бути заточеним на бабло.
1: У тебе як у Скруджа Макдака зараз в очах оці монетки.
2: Так хіба що монетки, так купюри би вже б з'явилися, розумієш?
1: Диви, Остахов, національна програма у нас запущена, яка називається «Досвід має значення». Про що це?
2: Так.
1: Це державний проєкт, який допомагає людям,

0: 50+, повернутися на ринок праці.
1: Ага.
0: Ага. Простими словами, якщо людина має великий життєвий досвід, професійний досвід, але, наприклад, зустрічається з тим, що кажуть, ой, то що це ж вам уже 51, нам треба хтось молодшенький.
2: Ну, раніше був такий ейджизм в компанії, я знаю, що зараз суспільство від цього, слава Богу, відходить.
0: Ну, я надіюся. А як воно там по факту, мені здається, все одно, ейджизм у нас в плані роботи десь там ще залишається. Так от, кажуть, що ця національна програма, яка називається «Досвід має значення», має допомогти, по-перше, резюме скласти, підготуватися до співбесіди.
1: О-о.
0: От, сучасні навички здобуть. От, наприклад, в мене мама там за комп'ютером, ну, розумієш, не зовсім там супермагазин.
2: І у тебе вже не вистачає нервової системи пояснити, що
0: от,
2: до чого,
0: правда? У мене нормально з нервовою системою. Не ти на мою маму тут не розказуй.
2: Ні, тьотя Оля на тебе жалілася, що не можеш пояснити Ctrl-C, Ctrl-V.
0: Ладно, дивись, і що важливо, що є роботодавці, які пропонують людям 50+, стажування в компаніях.
1: О.
0: От, і тобто, в принципі, є вірогідність і можливість отримати роботу після стажування. Ну, принаймні, так кажуть щодо цієї програми, досвід має значення.
2: Я пропоную інше.
0: Що?
2: Я пропоную людям, які от 50+,
0: що?
2: І які стикалися із цим ейджизмом, що їх не брали на роботу, а тепер заманюють, не одразу погоджуватися, а сказати, я вас пам'ятаю.
1: Да, я вас пам'ятаю.
2: Ви тоді питались, який мені год?
0: Да.
2: А тепер я до вас не хочу. Ага. От так от.
0: Да. А ти знаєш, Андрюша, там взагалі ще в цій програмі готують до спіддейтингу з роботодавцями. Теж важливо.
2: Що? Спіддейтинг? Ми знаємо, що це історія про знайомство. Потенційну другу половинку можна знайти, коли ти швидко з декількома претендентами спілкуєшся там по 15 хвилин.
0: Яких 15? 5!
2: По 5 хвилин, так? І все, і до іншого, і до іншого. А тут буде з роботодавцями така історія.
0: Приходиш ти, наприклад, на ярмарок професії. Хоба-хоба, все розумієш, що до чого які ставить питання. От, але тут важливо, що там спіддейтинги з роботодавцем, що спіддейтинги в особистому житті, да. Головне встигнуть запитати, яка зарплата.
2: О, це точно. І ця людина каже мені, що я заточений на бабло. Окей, ну зрозуміло. Ну класна історія, досвід має значення. Чекаємо на втілення цієї програми, щоб якомога більше людей, які зараз мають досвід, але не мають роботи, її знайшли.
3: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Мелодія. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Починається! Що вже? Так, починається Шурні!
7: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції Зева. А туалетний папір тришаровий Зева Делюкс лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
9: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем. Український південь».

0: Це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Весна триває, як я й казав, не тільки люди задивляються на тих, хто їм подобається, а й комахи це роблять. І от я дізнався вчора, як це відбувається у тих, хто поруч з нами, оці комахи, як це відбувається у травневих хрущів.
0: Навколо сексу. Вівсянка. Чао.
2: Хрущі над вишнями гудуть.
1: Гуду.
2: Плуготарі з плугами йдуть.
1: Да, а гудуть вони не даремно, бо когось намагаються привабити.
2: А як вони гудуть, коли чим, хочуть привабити?
1: Чим гучніше гуде хрущ, тим більше у нього це як спів пташок.
2: Ой-ой.
1: О, Господи! Сірий, це ти зробив в навушниках? Я ж, у мене ж апіфобія. Я цих припини це робити.
2: Андрій боїться.
1: Господи.
2: Ну ладно, ну не бійся, це уявна картинка. Ну, уявна це віртуальна реальність.
1: Отже, спарюються в травні хрущі, тому їх називають травневими хрущами.
2: Ну, звичайно, вони спарюються. Така температура, якщо ще в пуховиках
1: потім, спаришся. Дивись, що відбувається потім. Потім йде процес відкладання яєць.
2: Хто відкладає?
1: Самка. Хруща. Відкладає яйця глибоко в землі. Вона занурюється десь на 4 сантиметри під землю. І там відкладає
2: тобто
1: яйця.
2: Тобто глибше не треба. 4 сантиметри цілком достатньо.
1: В цьому випадку так, у хрущів.
2: Ну,
1: от. І там потім ці личинки травневого жука, хруща, білі, вони живуть 3-4 роки в землі. І годуються корінням.
2: Діти підземелля якісь.
1: Діти підземелля, так.
2: Да.
1: Годуються корінням. Ага. Можуть і редис під'їдати. Ваш.
2: Да. Тобто треба, якщо що, от окремо це нам на салат.
1: Да, а це личинок хрущів підгодувати.
2: Ну, звичайно.
1: Потім, от пройшло 4 роки, і вже ця личинка готова стати хрущем, вона вилітає і гуде, живе небагато.
2: Скільки?
1: Десь 7 тижнів. Максимум.
2: Тобто за 7 тиждень треба зустріти кохання всього життя, охмурити його, щоб він тебе на побачення поводив, цвіточки подарував такі, каже, жужу, полетіли на межу, щось понюхаємо з тобою.
1: А зараз про сам процес спарювання.
2: Що?
1: От самка богомола, вона ж з'їдає, або павучиха з'їдає.
2: Вона голову відриває і каже, так тобі і треба.
1: Так, якщо вона не може, це робить її мама. Ну це ми знаємо. А у хрущів все складніше.
2: Що?
1: Після спарювання самець. А хруща травневого помирає одразу.
2: Що, не витримає серце чи що?
1: Да. А вона, коли відкладає яйця. У них і так життя недовге, 7 тижнів.
2: Андрюш, ну що ти цю печальку повісив? От слухай, так взагалі може бажання від до цього вашого кохання зникне.
1: Да, але...
2: Поділяюсь сайту знайомств.
1: Ні, я просто кажу, що...
2: Може, я хрущіха всередині. Самотня.
1: Та почекайте, я кажу про інше. Якщо бачите хрущика, от не треба від нього відмахуватися, або наступати, або якось от його цей, пожалійте його, у нього там залишилось трошки ще.
2: Обійміть його і скажіть нічого, твоє кохання попереду.
1: Ну і нашу хрущиху там зацініть на сайті знайомств, бо вона ніяковіє. Добрий ранок, це буде гаразд.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У середу, 13 травня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волохо. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. Температура повітря 14-16 вище нуля.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі – які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
6: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль «Juniors Games» спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: В Великій Британії переможець лотереї не прийшов за виграшем в 1 мільйон фунтів. Це інформація не просто зі стелі, а це каже BBC.
2: Я уявляю, да. Так як він живе в Великій Британії, я можу допустити, що йому сповіщення прийшло на електронну пошту. От 100%.
1: А ні, а може на справжню просто пошту, знаєш,
2: да,
1: от дуже, дуже часто така
2: історія. А я такий думаю, розводняк.
1: Ну,
2: 100%.
1: Гроші віддадуть на благодійність. Оце добре.
2: А що, так і не знайшли мужика, чи
1: ні.
2: Що? Я знайду.
1: Я не сумніваюся.
2: Я знайду.
1: Ой, гроші. А взагалі, от в дитинстві було якось з грошима простіше. От закінчились гроші, пішов, нарвав з будь-якого дерева ще і все. Граєш далі, живеш.
2: З вишні чи з горіха?
1: Да.
2: А ти знаєш, Андрюша, що от наші люди, українці, вони настільки чуйні.
1: Да.
2: От у мене, капець, особливо в мене в селищі, вони на запитання водія, кому здача з 500 гривень, відгукуються півмаршрутки.
1: Ну да. Так, все, прибуток ділимо 50 на 50. Стоп, а я хочу 70. Ну гаразд, 70 на 70.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
11: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок.
2: Добрий ранок.
1: Трошки така історія цікава. Водив собачку вчора до ветеринара на огляд.
2: Ну-ну.
1: І ветеринар, все нормально, все ок, там виписав собачці вітаміни.
2: Для шерсті?
1: Да. Угу. І каже, а вам всім членам родини, про всяк випадок, треба з'їдати від паразитів по зубчику часнику.
2: Андрю, що це за дідівські якісь мати?
1: Я тобі більше скажу, а потім ветеринар на мене подивився, каже, а вам два краще зубчика. Я не знаю, чому, може...
2: Андрюш, від мене це тобі не допоможе. Я кров твою все одно буду пить. Стільки, скільки зможу.
1: Тобто у тебе, як у вампірих, імунітет, да?
2: Ну, часнику 100%. Слухай, але ветеринар якийсь трошки, але сумнівний. Які народні методи?
1: Порада дивна, я погоджуюсь. Особливо, окей, я можу з'їсти під горілочку, там, зубочок часнику. Дружина в ряди годи. Малому це просто, який часник, про що ти?
2: А якщо за телефон?
1: Ага, ні, навіть він готовий не грати в телефон і забути про нього. Я пропоную сьогодні взагалі обговорити, які дивні поради для здоров'я давали вам.
2: От просто зараз пошерстіть в тих своїх спогадах і напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: І традиційно висловитися по темі можна в наших соцмережах Мелодія FM. Заходьте, підписуйтеся і коментуйте в Фейсбуці або в Трец. Коротше, ще раз добрий ранок. Чекаємо на ведучого новин о 8 ранку рівно. Перший випуск дня.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Still

0: stop loving you. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клендукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, ну, багато де вночі було гучно по Україні через ворожий терор. Mm-hmm. Росіяни запускали і шахеди, і знеструмлення є по Україні.
2: Так.
3: Щодо чого про це не тільки, просто зараз о 8:00 у випуску новин Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю. Спершу про те, як минула ніч російські загарбники атакували Україну шахедами. У Полтаві ворог поцілив електропідстанцію, 7 тисяч споживачів знеструмлені. Пошкоджено прилеглі житлові будинки. У Харкові зафіксовано 2 удари – у Шевченківському та Холодногірському районах. На об'єкті інфраструктури спалахнула пожежа, крім того, уламки дрона впали на дорогу. Гучно було у Кривому Розі, Одесі, а також на Сумщині та Чернігівщині. Далі важлива інформація для пасажирів. Залізничники попередили про затримку потягів одразу у 3 областях. У компанії-перевізнику зазначили, окремі приміські рейси затримуються через безпекові міркування на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Тепер про погоду. В Україні похолоднішало, а через діяльність атмосферного фронту активізувалися дощі. Опади переважатимуть повсюди, хіба що на сході країни і тепліше, і сухіше, кажуть синоптики. Вихідними в Україні знову потеплішає, але буде все ще волого. Далі про відзнаку. Орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня отримав легендарний художник Іван Марчук. Нагороду призначено за визначний внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва та багаторічну плідну діяльність. Іван Марчук – всесвітньо відомий український живописець, засновник унікальної техніки пльонтанізм. Його доробок налічує близько 5 тисяч картин. І наостанок, напередодні відбувся перший півфінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення. За його результатами визначилася перша десятка фіналістів, які продовжать боротьбу за перемогу у гранд-фіналі. Це Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Завтра відбудеться другий півфінал, у якому разом з 18 країнами виступить представниця України Лелека. Вона виконає пісню рідним під українську бандуру. Гранд-фінал 16 травня. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, дорогі, будемо вболівати за нашу Лелеку у другому півфіналі, да?
4: Так.
2: Будемо тримати пальці. А ви в курсі, що Лелеку нашу звуть Вікторія? Так. А Вікторія – це перемога.
3: О,
2: да.
3: Класно ти помітила.
4: Ну, поки все сходиться.
2: Ага. А ще, Андрюша, вона твоя землячка, вона з Донеччини.
3: Ой, клас. Слухай, я вчора перший півфінал дивився. Дуже класний концерт, можна сказати. Бо я хочу сказати...
2: Попласку тільки, да, не вистачало?
3: Да. І не вистачало. І поки, ну, йшло голосування, там були такі позаконкурсні номери.
2: Ага.
3: І от перед тим, як розказати, що за номер був, до тебе питання. Відень – це столиця Австрії чи Австралії?
2: Здрасте!
3: Ну, будь ласка. Ну, давай!
2: Да ну, Остаха, ну що ти до мене причепився з географії своєї, ну, зранку?
3: Да от, я раджу передивитися на Ютубі.
2: А що, сказав хтось Австралія чи що?
3: Ні, там про те, що плутають Австрію. Австралію номер такий десь на рівні шкільного, я не знаю, студ весни. От просто раджу подивитися.
2: Я зрозуміла.
3: Да, якийсь там кенгуру в Ростова кукла з'явилася. Ну, рекомендую. Да, ну і виступи артистів дуже класні. Так, передивіться, якщо не дивилися перший півфінал. Далі говоримо про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: От ти знаєш, всі кричать: о, похолоднішало. А мені, до речі, максимально комфортно зараз в Києві, щоб тільки дощ не пішов. А так супер взагалі. Знаєш, в плащичку йду, така. Думаю, може, мужчину якось зустріну. Тоді зроблю отак. Хова! От, і плащичок назад.
3: Небезпечно. Так, ну дивися, сьогодні плащик саме те, на заході і на півночі. Дощі та грози плюс 16. Да. Може, навіть плащик із флісовим начосом стане в нагоді. В центрі країни короткочасні дощі, подекуди із грозами, плюс 18. Угу. На сході теж дощі з грозами, плюс 22. На півдні плюс 19. Подекуди лише дощитиме. У Києві десь з 10 ранку як зарядить.
2: Що, серйозно?
3: Да, зараз таке трошки дощик, а як зарядить більш серйозний. Ой. І так до вечора.
2: Ладно.
3: У Києві сьогодні плюс 16, це максимум.
2: Угу.
3: Про погоду все. Відень – це столиця Австрії. Тут нам Юра написав слухач.
2: Та я
3: слухач.
2: В курсі.
3: Ні, ну просто передайте Люсі.
2: Та ні, ну я в курсі.
3: Добре.
2: Ну я все одно трошки перелякалася.
3: Перелякалася.
2: Да.
3: А чи треба сьогодні лякатися, чи не треба? Знають астрологи. Угу. У нас гороскоп за пару хвилин. Лякалася.
2: Да.
3: А чи треба сьогодні лякатися, чи не треба? Знають астрологи. Угу. У нас гороскоп за пару хвилин.
0: Погода на Мелодія.

0: з любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. 8.07, от просто зараз, цієї миті, перешерстіть в голові думки, кого треба сьогодні привітати з днем народження. Ви знаєте, як буває? Такий хоба,
2: да.
1: І майже о 23.59 такий, йо-майо.
2: Навіть я замислився, 13 травня, треба подумати. Ага. Ну а поки по знаках пробіжимося, поїхали.
0: Овен.
2: Час практичних рішень і внутрішньої ясності. Ну, сьогодні така трошки похмура погода, в голові туман, але, ну, якось дайте собі раду, Овни, будь ласка.
1: Ага. У тельців спокійна, нормальна атмосфера, впевненість допоможе чесно висловити ваші думки, угу, про те, що у вас там всередині, можливо, наболіло. Будь ласка.
2: Да, головне, бажаємо, щоб, якщо у вас сьогодні тельців, когось день народження, 13 травня, щоб на роботі подарували нормально грошей, щоб ви з чимось хоч додому приїхали, з якимись грошами.
1: Да, да.
2: Отак.
1: Да.
0: Близнюки.
2: Не треба поспішати з висновками.
1: Угу.
2: Не робіть з плеча. Зараз важливіше спостерігати і осмислювати.
1: Ой.
0: Рак.
1: День підтримки, теплих розмов і зміцнення стосунків.
2: А ви без тепла якось це кажете?
1: Чого?
2: Теплих розмов.
1: Ну. Та, ну, ну,
2: когось пригадали рака якогось,
1: буває.
2: Да, з життя свого. Зрозуміло.
1: Ой.
0: Лев.
2: Стабільність.
1: Угу.
2: Це не про вас.
1: От.
2: Та я жартую. Стабільність – це про вас, Лев, і принесе більше результату, ніж якісь різкі зміни.
0: Діва.
1: Сьогодні доведеться дивитися на звичні речі під новим кутом.
2: А, ну дай я на тебе
1: нові
2: подивлюсь.
1: Нові можливості з'являться.
2: На тебе подивлюсь.
1: Ну дивись, скажи компліменти, будуть тобі можливості.
2: Ну красива футболка.
1: Будь ласка, хочеш, дам потаскати?
0: Терези.
1: Хоча ні, Андрюш, буде тобі як топік.
2: Давай мінятися, як футболісти, футболками. Так, Терези, дивись, тобі іншим Терезулям з'явиться ясність нарешті у стосунках. Там є зараз ясність, чи не маєш?
1: Ну такі.
2: А сьогодні буде і розуміння власних меж.
1: Ага.
0: Скорпіон.
1: Скорпіони, в даний момент для чесного, для спокійного діалогу. От зараз, може, ваша половинка їде з вами в машині, дивиться вам в очі. Діаложтеся з нею, діаложтеся.
0: Стрілець.
2: Такого дієслова ми ще не знали.
1: Вже є.
2: Окей. Так, стрільці, маленькі. Ну, не ви маленькі.
1: Що маленькі?
2: А маленькі, але регулярні кроки, стрільці, закладуть основу майбутнього успіху.
1: Угу.
0: Козиріг.
1: Натхнення допоможе красиво і чітко донести свої ідеї.
2: А от... якщо нема натхнення, що робити?
1: Ну буде.
2: Може, по твоєму методу треба робити?
1: Яке?
2: Кон'ячок в каву.
1: Ну, і все буде.
2: Нормально.

0: Водолій, краще зрозумієте, що дійсно дає вам опору та впевненість. Mm-hmm. Знов по твоєму методу опора і впевненість.
1: Опора і впевненість.
0: Що ти будеш робити?
1: Риби. Честь і закон. Туди ж, риби, щирість і відкритість допоможуть бути почутими, допоможуть вам знайти сили в собі. Угу. От, будь ласка, риби, сьогодні якось налаштовуйтесь на щось хороше, на позитив, і все у вас буде гаразд.
0: Ну окей, да, добрий ранок, 8:10 в Україні.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Економія має бути економною, да, Андрюша?
0: Це про що ви саме? Якась практична історія?
1: Є практична історія, як зекономити на електроенергії саме на побутовому одному дуже, ну, такому класному предметі.
0: Що, тостер?
1: Та короче, на холодильнику економить будемо.
0: На холодильнику?
1: Да, будемо економити електроенергію на холодильнику. Як саме, розкажу за 5 хвилин.
0: Цікаво.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
5: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Стахов
1: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17 уже обіцяла розповісти, як змусити холодильник наш, да, економити на електроенергії.
2: О, буде дресирування холодильника.
1: Але, оп!
2: Поїхали.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Диви, фахівці кажуть, що насправді до 20% на електроенергії можна заощаджувати на холодильнику.
2: Я коли страхував, скільки холодильник
1: тягне, да?
2: Да, скільки він тягне. А коли ми купували новий холодильник, там дивилися оце.
1: Ну, то, ну ти скажи людям, який у вас холодильник такий, що підходиш, як цю, як шафу отак от відкриваєш, двотверний такий.
2: Ми купили за знижкою, тому що він був коцнутий.
1: Ладно.
2: І ми два магнітики, вони закривають ці коцнуті штуки. От, коротше, холодильник, ми порахували, у нас десь забирає, ну, максимум 200 гривень на місяць. Тобто, якщо в хаті буде працювати тільки холодильник, буде платити за нього 200 гривень.
1: Ну, дивись, на 20% можна зменшити споживання.
2: Серйозно?
1: Да.
2: Давайте.
1: Диви, фахівці що кажуть, якщо у вас холодильник без цієї функції No Frost, це та, що не замерзає.
2: О, у мене у батьків такий,
1: да,
2: досі.
1: То кажуть, що треба обов'язково розморожувати 3-6 місяців. От розморожуєш, не намерзає там оця устілка льодова, все. І холодильник менше споживає, тобто це дуже важливо. От, якщо у вас No Frost, така система, то достатньо одного разу на рік. Але цієї ж миті.
2: А, тобто навіть нові холодильники треба розморожувати,
1: ну, раз,
2: да, якось
1: точно,
2: як профілактика.
1: Ну, диви, дивишся в морозилку, якщо, не дай Боже, в тебе там 3 міліметри вже наросло, от береш так от на око, чи як тебе там вимірюєте.
2: З лінійкою.
1: Ну, вам не звикати з лінійкою щось міряти.
2: Добре.
1: Так от, поміряли і бачите, що намерзло. Треба розморожувати. Тому що фішка в чому? Фахівці кажуть, що холодильник може споживати зайве за рахунок цього намерзання. Всю.
2: Хочеш прикол розкажу?
1: Кажи.
2: У нас був старий холодильник колись, я не пригадую назву його. Ну, по-моєму, до цей Донбас, який отак відкривався, така ручка була.
1: Да.
2: От, і там настільки намерзало в морозилці, що в якийсь момент тільки рука пролазила щось там дістати. А було, і ми викликали дядю Толю, майстра з холодильників, і він сварив мого тата. Каже, Женя, от ви просто, він вже на останніх оборотах. Тобто, коли намерзає, це навантаження на
1: мотор.
2: Двигун, на мотор. І він може просто згоріти.
1: І я тобі хочу сказати, що дуже важливо, тому що фахівці кажуть, що перевантажувати морозилку теж не можна. Тобто, там м'ясо, оцю ковбаску.
2: О, не будемо.
1: Треба закладати, але не дуже щільно. Там треба, щоб повітря циркулювало, бо техніка буде працювати гірше. І ущільнювачі мають бути ці гумки на дверцях нормальні.
2: Да.
1: Тоді не буде споживати зайве.
2: Коротше, якщо ви шукаєте, ну, от, наприклад, зламався у вас холодильник, шукали майстра з холодильників, є майстриня.
1: Майстриня.
2: От красива леді прийде і буде вас сварити.
1: Треба камбіс тільки купити, синій такий.
2: Добре, камбіс.
1: Або камбідрес.
2: Да, щось одне. Так, коротше, ви зрозуміли, якщо намерзає, це може будете більше платити за електроенергію, да, яку споживає холодильник. Розморозили і все гаразд. Ну, це як в моєму житті, дивись, у мене на трьох китах тримається взагалі мій побут.
1: А кажи.
2: На трьох фінансових китах. Це холодильник, за нього 200 гривень в місяць, потім десь 500 гривень підписки на спортивні канали, ну і нарешті ще пару місяців залишилось відплатити, заплатити кредит на диван. Все. І тоді буде все гаразд.
1: Ой, Андрюша, тепер на холодильнику трошки зекономимо. Ми ж мінус 40 гривень, то як багато.
2: Ну, а у мене це працює. Дякую, Люся. Ага. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А ти в курсі, до речі, що часник не можна зберігати в холодильнику? Тому що він втрачає свої властивості. Тобі ж там ветеринар казав, що треба по зубчику часничку з'їдати
2: в
1: день. Так,
2: да, це моїм домашнім, там, тещі, дружиням, а вам каже два зубчика часника від паразитів. Так, ну, взагалі ми сьогодні вирішили попитати, які дивні поради для здоров'я давали вам.
1: Тому що у кожного бувало таке, давайте напишіть нам на Viber чи на WhatsApp номер 067-09-09-52.
2: Да, все давайте пригадуємо, і бальзам зв'язочка, і марганцовку, давайте от все це. А написати про все це, про дивні поради для здоров'я можна і в наших соцмережах Мелодія FM, Фейсбуці або в Трец.
0: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-як. Який смак!
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю! Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Ось тобі банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
8: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
10: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Андрій Астахов
6: і Люся Клінтухова.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
5: Настрій зранку до сніданку.
8: Отакої.
9: Що таке?
8: В'їзд до ЄС для українців стане платним. От, є нові правила, але є й винятки. Давай обговоримо, Люся.
5: Цікаве до кави.
7: Вівсянка.
9: Щось якийсь ви ньюс-презентер поганий, отой, що новини розказує. Ану, поясни, заплутав взагалі. Чекай, у нас же ж...
8: Безвіз. Це збережеться.
9: Береш і їдеш.
8: Ні, так не вийде. Дивись, наприкінці 2026 року, поточного, українцям доведеться оформлювати електронний дозвіл для поїздок до країн ЄС.
9: Угу.
8: Це... За великим рахунком, просто додаткова формальність. Але документ цей буде коштувати 20 євро. Да?
9: Угу.
8: Це приблизно 1000 гривень.
9: І а як цей дозвіл називається?
8: Називається ETIAS.
9: А це типу абревіатура, так?
8: Абревіатура, так, абсолютно вірно. От, коротше, треба все це оформити, і тоді ти заїжджаєш. Термін дії 3 роки. Тобто ти раз на 3 роки, щоб заїхати в ЄС, платиш оці 20 євро.
9: Ага.
8: І все.
9: У нас же ж безвіз діє з понад 140 країнами.
8: Да.
9: Там же ж і Молдова. Молдова, Чорногорія, і Албанія,
8: молодець,
9: і Франція,
8: ой,
9: і Іспанія. Пригадала.
8: Таке відчуття, що продовжується Євробачення. Де ти перелічуєш країни, які беруть участь.
9: Ні, тоді має бути так. Албанія!
8: Да. О, дивись, коротше, раз на 3 роки платиш ці гроші, 20 євро.
9: Ну, оцей ETIAS. Ага.
8: Да, сплачуєш онлайн. Хто буде звільнений від сплати?
9: Оце, а будуть такі?
8: Да. Діти та молодь до 18 років. Люди похилого віку старші за 70 років, тобто треба або виглядати молодше свого віку, або значно старше.
9: Андрюш, мені здається,
8: це,
9: що ми
8: хочете
9: туди, ближче до старшеньких.
8: Я погоджуюсь з тобою.
9: Да.
8: От, також будуть звільнені від сплати цих 20 євро громадяни країн ЄС,
9: ну,
8: члени їхніх сімей та особи з чинними візами. Коротше, пояснюю.
9: Почекайте.
8: Що?
9: Це ж у родичі треба в Євросоюзі.
8: Родичі, так. Да. Ти скажеш, я родичка, я їду до... чоловіка,
9: ага,
8: в Румунію.
9: Наприклад.
8: От і все, і поїхали.
9: До Влада Цепіша, наприклад, до Дракули.
8: Прекрасно. Да. Коротше, як працюватиме система? Заявка подається онлайн за кілька хвилин, і після схвалення дозвіл зберігатиметься у базі даних прикордонників.
9: От
8: така історія. Єдине, що раз на 3 роки, це що доведеться мені тепер, якщо я їду, і сплатив, чек зберігати? 3 роки. А мені дружина каже, ти чеки вигорають, ти сфотографуй його. Да, як от сказати, що я платив? Тільки чек.
9: Ну, я не знаю, Андрюш, мені здається, в тебе по твоєму обличчю буде видно, що ти платив ці 20 євро, ці 940 гривень, бо буде казати «Здрасте!»
8: Да.
9: Свої кремні заплатив.
8: Да, по скандальному виразу обличчя.
9: Ти можеш без чека.
8: Да, коротше, ви зрозуміли, не вийде так, що по типу, от як Люся, я їду в Грецію, і там мене спонсор, у мене нема грошей, доведеться все ж таки 1000 гривень на кордоні заплатити.
9: Не спонсора, коханий.
8: Раз на 3 роки. Ну хай так буде. Добрий ранок.
5: Погода на Мелодія FM.
9: Ой, Андрюха, роздаєш.
8: Тобі роблю, щоб ти не ніяковіла потім на кордоні, що нема грошей. Сплатіть хто-небудь за
9: добре,
8: мене.
9: Добре, дядя Андрюш. Давайте я вам зроблю по погоді інформацію.
8: Давайте.
9: Слухайте. На заході, на півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі і грози. Тут 16 тепла. У центрі короткочасний дощ. Теж з грозою. Але максимально плюс 18. В східних областях дощ, гроза 22. На півдні в Криму волого. Повітря прогріється до 19. І у Києві сьогодні синоптики прогнозують короткочасний дощ. Астахов каже, що з 10 прямо так зарядить, і капець, перевіримо,
8: да,
9: вангує. Ну і плюс 16.
8: Да, я от лише хочу додати, щоб ми не лякалися цієї прохолодної погоди. Від завтра вже трошки потепління, а на вихідних, незважаючи на дощ, але повернуться плюс 23. Сьогодні на один день прохолодно.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
5: Настрій зранку до сніданку.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: У мене ж собачка Луна, маленька, красивенька. Ходили до ветеринара. Ветеринар каже, ну з собачкою все гаразд, але вам... Андрій от на мене показує.
3: Ну.
2: І всім членам родини краще поїсти часничок для профілактики паразитів. От. А мені, каже, ну, безпосередньо два зубчика. Щоб
3: Андрій, то що це за поради? Від лікаря, від людини, яка отримала світло. Якусь би таблетку всунув би тобі куди-небудь. Від паразитів.
2: Які дивні поради для здоров'я давали вам сьогодні, питаємо. Фу, пише людина, те саме. Мабуть, від паразитів чесник. А ще оту гидоту, тобто чесник запивати молоком чи кефіром. Я ліпше просто оте усе поп'ю, аніж буду травневу систему, систему травлення, псувати отією смердючою пекельною.
3: О, я зрозуміла. Ну, буває. Що робить? От, Танечка каже, її лікували водою. Пише, заряджена, заговорена, чиста вода, працює зранку в день цілодобово, буде жити ти здорово.
2: Ну, так нормально, це працює. Алан Чумак вам заряджав воду через телевізор, що не так?
3: А він Алан чи Алан?
2: Алан. Запам'ятали, Алан Чумак,
3: як
2: Алан
3: Бадоєв.
2: Бадоєв.
3: Ой, Бадоєв скучила. Сергій каже, коли в мене в дитинстві вискакував ячмінь...
2: Дулю показували.
3: Ага! Дуля, тут лайт-варіант. У Сережі, каже, тато казав попісяти на руку і протирати. І я, каже, щиро вірив, що це допомагає. Боже, Сережа, як ви там? А він каже, ну якось так, Сережа.
2: А у мене зараз лікувальне комбо народилося. Попісяти на руку і цією рукою показати ячмінь дулю. Уяви. Оце точно пройде.
3: Ну, спрацює.
2: Ну, да, спробуй, Люся. Ага. Які дивні поради для здоров'я давали вам?
3: Напишіть нам, будь ласка. Треба, щоб поділились, бо ми тут застахуємо просто вже всю.
2: Да, Viber, WhatsApp 067-09-09-52 або Facebook та Threads, там тему написали. Залишайте коментарі.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, зараз я сформулюю думку свою.
3: Наливай! Чи не та
2: ні,
3: думка?
2: Ні, зарано ще. Просто сьогодні свято дуже смачної штуки однієї.
3: Якої?
2: От, яку треба ввечері приготувати. Що до чого, розкажу за 5 хвилин.
1: Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123.21.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить?
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте за зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical. 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Хелп Мюзик. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні свято їжі, яка, ну, як не те, що випадково, а дуже часто дарує нам зайві кілограми. Осідає прямо на боках. День яблучного пирога.
2: Ух, слава Богу, не суші.
1: Да,
2: ой,
1: не суші.
2: Видихаю.
1: Да.
2: До речі, нехай їх бережуть небеса.
1: Да, день яблучного пирога, тієї ж шарлотки. До речі, цікавий факт. Якщо ви замішували тісто для пиріжків в цілому, да, і туди впав айфон, треба робити шарлотку.
2: Оце ваші жарти.
1: Ти розумієш логіку, ні?
2: Я розумію, що це дорого, якщо кудись впав айфон.
1: Це буде найдорожча шарлотка.
2: До речі, шарлотка. Ти знаєш, що шарлотка... Це коли в холодильнику залишилось багато яблук і зовсім нема бажання готувати щось складне.
1: О! От якщо жінка вам це готує, вона лінується.
2: Та, звісно.
1: У мене чоловічий рецепт шарлотки, він трохи відрізняється.
2: Ано.
1: Отже, хлопці, чоловічий рецепт шарлотки. Візьміть з холодильника 10 яєць, покладіть на стіл 7, що залишилося, витріть підлогу і наступного разу будьте гранично уважні.
2: Ой, покотилось.
1: Да. Добрий ранок. 8:48.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: платформа «Ескімо».
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
1: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
2: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, є квитки в кіно, два штуки, в одні руки на фільм «Втомлені», класна українська драма, і виграти ці квиточки можна хвилин за 15 у нас в ефірі.
2: Але реєструватися в пів хвилини слави вже потрібно, тому вже зараз пишіть фразу «хочу грати» і надсилайте на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Отже, все просто, берете участь у нашій вікторині, виграєте квитки в кіно вперед, і всім добрий ранок, 8.50. 57.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Одещину, оцілили по промисловій інфраструктурі. Пошкоджені складські та господарські приміщення, виникли пожежі. У Херсоні, попри ризик повторних атак, рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку після удару дрона. На Дніпропетровщині упродовж минулої доби 8 людей загинули, 11 дістали поранень. Загалом уночі ворог випустив по Україні 139 шахедів, 11 з них знешкодили сили ППО. Далі про підтримку. Близько 1 мільйона переселенців отримують допомогу на проживання. З початку року з бюджету на це виділили понад 10 мільярдів гривень, такі дані уряду. Крім того, розширено перелік категорій отримувачів, щоб незалежно від доходу родини, діти переселенців отримали допомогу на проживання. Заявки можна подати у відділеннях або на сайті Пенсійного фонду до 1 червня. Тепер про підтримку. Чорногорія, Румунія та Сан-Марино приєднуються до засновників спецтрибуналу для Росії. Загальна кількість держав-учасниць ініціативи зросла до 32. Офіційне рішення про запуск механізму планують ухвалити 14-15 травня на зустрічі Ради Європи. Робота прокурорів і слідчих розпочнеться наступного року. Далі звістки для військовозобов'язаних. У додатку «Армія Плюс» запустили курс «Адаптація рекрута». Фахівці пояснюють, як усе працює з першого дня. Права, виплати, взаємодія з командуванням. Без зайвої теорії, лише те, що одразу потрібно на службі. І наостанок, в Італії дівчину госпіталізували через залежність від штучного інтелекту. 20-річна мешканка Венеції повністю замінила реальне спілкування чат-ботом і тепер проходить лікування у психіатричному центрі. Лікарі пояснюють, нейромережа створює небезпечну пастку, бо говорить саме те, що людина хоче чути, викликаючи важку емоційну прив'язаність. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Юр, дякуємо за випуск новин. Ще раз, ти сказав одній з новин, що дівчину госпіталізували через залежність від штучного інтелекту.
1: Так.
4: Вона повністю замінила спілкування.
1: Так, вона ні з ким не бачилась, не спілкувалась, тільки з чат-ботом.
3: А ви знаєте, що наша Люся прекрасна, коли пише колишнім, вона каже, що це робить не вона, а це робить AI, Alcohol Intellect.
4: Андрій!
3: Ну давай все.
4: Ну що ти розказуєш на всю країну, а якщо ці мої 3,5 суджених почують?
3: Тоді я скажу, що це жарт. Давай далі про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, ну, дивимося, що з погодою. Сьогодні треба обов'язково, як Люся каже, когось знайти, щоб грітися. Адже прохолодно по Україні на один день. Від завтра буде потепління і на вихідних знов плюс 20. А сьогодні 16 тепла скрізь по країні, ще й грози. На півдні лише не буде дощу подекуди. А так скрізь дощі і грози. У Києві сьогодні теж прохолодна погода, плюс 15 на день. І дощі цілий день, все.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
7: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.07. Астахов, ну в тебе ветеринар просто бомба. Я не знаю, 100 разів подумайте, чи варто вашу собачку Луну туди водить. Ну що це за поради? От, вчора, да, ви були у лікаря, він каже, собачки все гуд, але родині краще для профілактики паразитів раз на день з'їдати по зубчику часнику. А тицьнув пальцем на Астахова і каже, вам два.
2: Да, вам два і саме від глистів.
1: Сідайте.
2: Да, ну коротше, які дивні поради для здоров'я давали вам, Василь пише, 100 грам з перцем.
1: Слухай, ну це непогана порада. Що бідкається людина?
2: Може, Василю мало? Ну, по типу, що за дивна порада?
1: Які
2: 100 грам? Ну, про що ми кажемо?
1: Інна каже, прийшла з болем в шиї, і лікарка натякнула, що це через те, що мені не вистачає особистого життя. Тому й заклинула шию. Лікаря я змінила, але про неї не забула.
2: Слухайте, ну клас.
1: Так, порада така. Давай треба полюбитися.
2: Полюбитися, да.
1: Ідіть полюбитися з кимось. Вам лікар виписує.
2: Насті порадили нормально їсти. А ви точно дієтолог, да, потім треба
1: їжте
2: було...
1: Їжте нормально.
2: Ну,
1: ну що, що це складно? Беріть і їжте.
2: На ресепшені 1000 гривень заплатити консультація.
1: Угу. Півтори не хочеш вже? Тарас каже, закапувати алоє в ніс, щоб не труїти себе краплями. Таке лікар радив.
2: Слухайте, ну клас. А у мене бабуся, пише Сергій, лікувала все саме зірочкою в'єтнамською, отією вонючою маззю із СРСР. Мені
1: Що? Та читай, Андрій.
2: Мені мазала прищі, коли був пубертат.
1: От бачиш?
2: Мало того, що, ну, проблема є там, підлітки, вони переживають, а ще й зв'язочкою цей пахне.
1: Щоб слухай, розумієш. Може людині пощастило, вона вилікувала болячку.
2: Може, так, до речі, а ви напишіть, це спрацювало?
1: Так, да, що за кнешечка? Які дивні поради для здоров'я давали вам? Пишіть, Viber, WhatsApp 067-09-09-52.
2: Ну і традиційно Facebook і Threads, наші соцмережі, там тему написали, чекаємо ваші коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і звісно, квитки в кіно. Класний український фільм «Втомлені». Є два квитки і розіграємо їх буквально за хвилин 5 у нашій вікторині «Пів хвилини слави». Реєструйтеся, щоб взяти участь і виграти Viber або WhatsApp 067-009-0952. Від вас лише треба одне. Кодова фраза «Хочу грати».
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія.

0: І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Енергоефективність клас Б.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivkarfest.com.ua.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Кривцова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, 9.17, у нас це особливий час на Мелодія FM в нашому ранковому шоу, бо да. Ми спілкуємося з вами, правильно? Угу, ну поїхали, давайте спілкуватися і грати.
1: Пів хвилини слави.
0: І у нас на кону два квитки в кіно на фільм «Втомлені». От, драматичний, глибокий, український, з великими сенсами. І сьогодні ці квиточки, Андрюша, в тебе виберуть хоче Таня.
2: Так.
0: Танюша з Василькова, якщо я правильно зрозуміла. Угу. От, Танечка у нас бізнесвумен, підприємиця. От, знайомся, що ти сидиш?
2: Ні, Таня, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: Люся мені каже, знайомся, сидиш, немов мама привела знайомити із донькою подруги.
0: Так,
2: ну, Андрюша, що, підійди, будь
0: чи
2: ласка.
0: Чи ти соромишся?
2: А я от пригадав, Тань, а ви бізнесвумен в якій сфері, в якій царині ви?
3: Я викладач точних наук для діток.
0: Ясно? У Тані ФОП свій. Що ти, що, гля, очі на мене вирячив.
2: Яких наук я пропоную?
0: Точних.
2: Точних, а мені штучних почулося. Ну, штучний інтелект, розумієте, вже голову
0: задумав. Нас Тетяна надає послуги з навчання.
2: Добре,
0: я ж кажу, бізнесвумен.
2: Окей. А знаєте, як раніше в 90-ті називали от бізнесвумен по-іншому? Ви не знаєте, Тань?
3: Намагаюсь згадати, але не пам'ятаю.
2: Ну, може це тільки мій тато казав, а он Валька бізнесменша.
0: Тань, ну ви зрозуміли,
2: ну,
0: німе, так?
2: Ну, тато вчив німецьку.
0: Рівень
2: мову,
0: виховання. Астахову треба точні науки.
2: Я кажу, вчив німецьку, тато, не знав слова.
3: Запрошую у Васильків.
2: О, добре, я приїду, Таня. Дивіться, зараз Люся нам задасть тему. Ми будемо на цю тему накидувати слова по черзі. За ким останнє слово, коли збіжить час, власне, 30 секунд, той перемагає і забирає квитки в кіно. Тань, ви готові?
3: Звісно.
0: Танюш, буде розпочинати Андрій, ви потім підхопите. Дивіться, дорогі Таня і Андрій, у нас погода така собі гидка сьогодні.
2: Є таке.
0: От, тому доведеться підключати фантазію, щоб додати собі настрою. Тема сьогоднішнього ранку звучить так. Називаємо все, що можна побачити на вулиці, жовтого кольору. Поїхали, Андрій.
2: Парасолька.
3: Кульбаба.
2: Чоботи.
3: Сонце.
2: Таксі.
3: Метелик.
2: Колір волосся. У Люсі такий був торік.
3: Квітка.
2: Квітка Основ'яненко. Томік. Книга жовтого кольору. Да.
3: Гойдалка.
2: Так, що ще у нас жовтого кольору? Турнік.
3: Автомобіль.
0: Ура! Таня! Танюш! А мені подобається, що ви підключали фантазію, але називали ті предмети або живі створіння, які реально можуть бути жовтого кольору. Які квітка Основ'яненка? Остаха.
2: А я зараз спеціально загуглю, як виглядає книжка нашого прекрасного письменника.
0: Дорогі видавці, якщо у вас жовта палітурка, не дай Бог, ховайте. Танечка, ми вас щиросердно вітаємо, перемога сьогодні ваша. І що важливо, два квитки в кіно на «Втомлені», на наше українське кіно. Ну, 100% ваші, і вам дуже сподобається.
2: Да, Таніш, кому привіти ваші ранкові летять?
3: Моєму чоловіку і донечці Анюті.
2: Так, ну прекрасно. Будьте на лінії, Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки.
0: Ну, зірка.
2: Однозначно. На цьому тижні ще розіграємо квитки в кіно. Тож, коли вам зручно, реєструйтеся, пишіть «Хочу грати» і відправляйте цю фразу на вайбер чи ватсап 067-009-0952.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А дуже скоро в цю студію прийде людина з телевізора. Як казали в 90-ті, людина з ящика.
0: Да.
2: Новий ведучий караоке на Майдані, він же ще і співає, і реп читає, це хас. Чекаємо в цій студії хвилин за 10.
1: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота. Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Більше стилю за кращою ціною у Modivo. Знижки до -25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Вівсянка шоу.
5: Вівсянка шоу.
4: Настрій зранку до сніданку.
6: Так, Люся, добрий ранок.
7: Добрий ранок, що? Я не жовта, я не жовчу.
6: Ні, нормально, у мене є інформація на правах реклами. З морозовим Хрещатик ти щасливий будь-де, і на природі, і вдома, і на прогулянці, на канікулах. Хрещатик завжди поруч, твій відбірний пломбірний, завжди там, де Україна. Підніми собі літній настрій та освіжись пломбіром Хрещатик.
7: Ой, спеціально для тебе від пломбірних корівок і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики. Морозовий Хрещатик таке смачне, бо зроблене за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозовий Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
7: Ну, зазвичай, коли до нас в студію приходять чоловіки, Астахов починає розказувати, що я там причесалась, губи намастила. А ти скажи, що ти сьогодні робив? Рот розминав по повній програмі, бо знав, що, може, Хас скаже тобі щось зачитати.
6: Зачитати або скаже, приходь в караоке на Майдані. Так, у нас Хас, реп-виконавець, співак і ведучий шоу караоке на Майдані.
8: Виходить, що так, раніше до регалій було найдовше моє ім'я з чотирьох слів. Тепер виходить, що і регалій більше. Так, це я, доброго ранку.
7: Дивись, я тобі кажу зразу, я на вашому шоу виросла.
8: Я теж.
7: Скажи, капець.
6: Як буває там в житті.
7: Да. Серйозна історія. Окей, ти сьогодні до нас прийшов з прем'єрою.
8: Так,
7: от.
8: Є таке.
7: В тебе пісня про якийсь, ну я не знаю, аб'юз чи що? Ну,
6: у Хаса?
7: Таке у Хаса?
8: Таке може бути. Ну не тільки ж мені аб'юзити всіх.
6: Дай вгадаю. Це пісня про те, що дівчата можуть аб'юзити чоловіків і винуватити їх?
8: А давай не будемо їм розказувати, що вони такі бувають. Давай.
6: Слухай, я цю ідею бути чоловічим амбасадором виношую все життя. Хас, який ти молодець, що у тебе є саундтрек про це.
8: Дружу, ні,
6: якщо... А якщо серйозно?
8: Якщо серйозно, то була колись в мене така сторінка в біографії, мабуть, в 2023-му, якщо я не помиляюсь, я наважився на те, щоб зробити любовний альбом. Я настільки, ну, якщо пам'ятаєте, то в мене ніколи не було пісень про любов, ну, принаймні, тих, які я писав для себе.
7: А, ти про пісні, я думала, альбом, там, типу, повирізав фотки, листівки.
6: Вона просто ще з 90-х, анкета друзів оцей, загальний зошит, де треба щось писати.
8: Я зрозумів, ні, тоді караоке ще на пасажі знімали.
6: Да, любовний альбом.
8: Так, і от туди мала потрапити та пісня, яку би я хотів сьогодні вас запрем'єрити. Mm-hmm. Але я настільки не приймав тоді сам себе, давайте так, пафосно, як лірика.
6: А, що... тобто вулиця не пробачить, ні, так, типу?
8: Ти знаєш, сам собі, мені здається, я би тоді не пробачив. І я тоді назбирав 5 пісень, які, на мою думку, можуть туди увійти, а ця була все одно, як то, занадто особиста. Знаєш?
6: Опа.
8: І я сказав, ні, ця, напевно, ні. І от вона з 23-го в шухляді вона була. І от тільки, мабуть, цього року дозрів, бо я такий, та то всього-навсього пісня, старий, просто види і не умнічай.
7: У мене питання, коли ми будемо сьогодні прем'єрити цю пісню, буде хтось гикати? Ну, типу,
8: буде,
7: та людина, про яку ти заспівав?
8: Та, бо вона слухає радіо Мелодія.
6: Я тобі більше скажу, от у тебе повне ім'я Хасан Назар, я правильно
8: Хасан
6: розумію?
8: Хасан – це прізвище, Назар Хайдар – це два імені, да. І Алівич. Так.
6: І от я спеціально сьогодні не казав повне ім'я, так. Бо Назар – це Люсін колишній, і її буде розуміє, що це якось фантомні болі.
7: Я зараз поясню, що спочатку я влюбилась в ім'я Назар, потім у мене з'явився чоловік Назар, потім ми з ним розійшлися, я вже не полюбила його, а потім ми познайомилися з тобою, знов полюбила ім'я Назар.
6: О, все, яке кармічне
8: коло. Я взагалі дуже зручний чувак. Мене як хочеш можна називати. Не
7: так
8: подобається
7: попередньо.
8: Назар, клич Хайдар. Не подобається Хайдар, клич Хас. Не подобається це все, каже, сонечко, йди сюди.
7: Я тільки хотіла сказати, можна завжди сказати киця.
6: Да. Окей, отже, пісня «Ми звикли».
8: Так.
6: Хас, прем'єра на Мелодія FM. Поїхали.
4: Вівсянка шоу.
5: Вівсянка шоу.
4: Настрій зранку до сніданку.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От я коли приходив в караоке-бари, чи як то воно називається, там от зазвичай була людина, ну, вона ведуча, як
2: так,
1: от,
2: так,
1: от,
2: там
1: і у нас, уявляєте, ведучий караоке на Майдані, от він так ще і співає, і реп читає.
3: Так, це клас.
2: Ну, слухайте, я вам чесно зізнаюся, я не розумів, отак всі питаються,

0: Хвилювався? Та якось ні. І я зрозумів, що я хвилювався найбільше перед прем'єрою цієї пісні. Бо це вперше в моєму житті, коли ти прем'єриш пісню, всі такі, ну давай покажи, як ти співаєш, чуєш? Давай.
1: Ну да, ну да.
2: Ну що, я думаю, що за мотивами караоке на Майдані ми презентуємо у нас в ефірі програму, яка називається «Хасаоке на мелодії». Пані Дабанове та її ведучий, я Ігор Кліндухов.
3: Клас!
2: Отже, хасаоке на мелодії.
0: Нам треба.
2: По-перше, треба вгадати категорії, з якої будеш співати караоке, ага. Хас, і потім, власне, з цієї категорії заспівати пісню.
1: Я буду вболівати.
0: Чекайте, а вам всі приходять і кажуть, ой, я не розспівувалася.
1: Ти знаєш, приходять, кажуть, але ми, кажемо, так не працює.
2: Але ми всіх попереджаємо, окрім тебе. Отже, перша категорія, кармяща пісня Зіброва називається категорія.
0: Ну, оця же ж є у кожного день народження.
2: Ні, ще кармяще.
0: Ай, Боже, Хрещатик.
2: Хрещатик, абсолютно точно. Отже, зараз Хас, ведучий караоке на Майдані, покаже, як він вміє. Давайте, Хрещатик, маестро музику, будь ласка.
0: Це що в нас? Приспів?
4: Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій. То хрещатик, я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій. То хрещатик.
2: Я сподіваюсь, ви не встигли. Я сподіваюсь, ви не встигли перемкнути хвилю, і ми переходимо до другої категорії. А друга категорія.
1: А чого ти комплімент не робиш? Людина, диви, на яких низах співає.
2: Хай йому роблять компліменти дівчата, які його на шоу.
1: Рубу.
2: Друга категорія.
1: Хас, звучиш класно.
2: Хас, друга категорія. Називається пісня ВВ про коктейль.
1: ВВ
0: про коктейль.
2: От ти тільки з ВВ весну знаєш, так?
0: Весна.
2: Але ми про інше ВВ. Це категорія не про воплі від Оплясова, це категорія називається ВВ. Вільний Віталік від Кондратюка. І пісня «Пінаколада». Будь ласка, дайте маестро музику.
0: А оце?
4: Був випадок «Пінаколада», ти мій виняток. Я тебе всюди дна.
0: Боже, хоч слова вивчив.
1: Ой, Боже.
4: Пінаколада, суміш яка? Пінаколада сексом сповнена.
0: Ой, Боже,
4: ні, не сюди, і отут. Спокуслива, запальна, погняна.
2: Ну, що сказати, він вже виграв місячний запас майонезу. І давайте...
1: Хас, дай комплімент скажу.
2: Будь ласка.
1: Ти знаєш, мені дуже сподобалось, як ти рухаєшся. От хотілося здерти з тебе футболку і подивитися, чи є такий прес, як у Козловського.
0: Нема, в мене є прес в гаманці. Давай.
2: Молодець. Отже, old school, тільки з кешем, жодних карток. Ну і нарешті третя категорія. Я нагадаю, що у нас сьогодні ведучий караоке на Майдані Хас сам намагається оце співати.
0: Це точно. Дякую, що ти іменно чітко сказав. Намагається.
2: Пісня зі словом «Ой» від Альони Амаргалієвої.
0: Ну, я не п'яна, я просто закоханий.
2: Ну, давайте маестро музику.
4: Я не п'яний, я просто закоханий.
1: Ой,
4: так співає сьогодні душа моя.
1: Ой,
4: за тобою, бо сонеш на край землі.
1: Ой,
4: слава Аллаху, у мене є ти.
2: Я попрошу внести в студію головний приз – кошик з яйцями.
1: Та-да-да!
0: Я беру з собою.
2: Окей, супер. Ну, Хас, ну вау, молодець.
1: Мені дуже подобається, що ти, знаєш, так от легко йдеш на наші інтриги.
2: Провокації.
1: І провокації.
0: Це ж кльово.
1: От, подобається. Ну, співаєш, молодець. Здібності
0: співаю?
1: Є.
0: Дивися, ніхто не казав, що ведучий караоке на Майдані має співати. Він має чути, як хтось співає гарно.
2: Значить, після всього цього, якщо ми прийдемо на твоє шоу, не дай Боже, ти нас не запросиш в коло, Хас. Не дай Боже.
0: Ви в найближчому колі.
2: Так, окей, домовились. Отже, Хас, пісня «Ми звикли», скрізь її слухайте, правильно?
0: Ой, знаєте, мені найприємніше буде, якщо ви подивитеся кліп і лишите свій відгук. Я все читаю, всім відповідаю. То прямо файно.
2: Подобаєчка, коментар. Так. Ну, а ми дякуємо тобі, що до нас завітав.
1: Дякую.
2: Це був Хас.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
6: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. Віді – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, цікаве спа незвичайне відкрили у В'єтнамі.
2: А ну, яке що там?
1: Там приходять дівчата, ну там обгортання, всі ці процедури, як завжди, але ще є процедура, де поруч з тобою перерахують, перераховують гроші, ага, і осипають тебе грошима.
2: О!
1: І купюрами, і монетами.
2: Ой, баблотерапія.
1: Баблотерапія, да, клас, абсолютно точно. Взагалі, мені подобається вся ця штука. Спа, от, наприклад, якщо вам нема куди запросити жінку, хлопці, запросіть її до лазні і не партись.
2: Да-да.
1: Ну,
2: да-да.
1: Як порада така, дружня.
2: Звісно, да. На побачення, на перше. Два кума сидять, спілкуються, ага, знаєш, уже там трошки цей
1: мекнули, да?
2: Ну, ну, да. Один одному каже: кум, слухай, а що воно ото таке спа?
1: Ага.
2: А другий каже: кум, то як стеотики для жінок.
1: Ну, правда, слухай, да. Дружина чоловіку дзвонить, каже: Китя, мені тут, я в спа-салоні, мені треба за процедури 40 тисяч. Він такий: Кець, я тобі пізніше передзвоню, я зараз дитину з садочка забираю, матюкатися не можна просто.
2: Да-да-да.
1: Добрий ранок, 9.49.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На «Мелодія FM». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua. Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
9: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті «Оптіма.com».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте, Фелікс, смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
4: Гав-гав.
3: А котик як?
4: Мяу-мяу.
3: А знаєш, як дракон говорить?
4: Не знаю.
3: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, треба бути обачнішими, бо шахеди в ці хвилини залітають з різних напрямків на нашу територію. Mm-hmm. От про це і не тільки про це далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про небезпеку. У повітряний простір України заходять ворожі безпілотники з різних напрямків. У бік західних областей рухаються понад 100 шахедів. У командуванні повітряних сил громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Почули сирену, спускайтесь у найближче укриття. Далі про евакуацію. Обов'язково оголосили з окремих територій Нікопольського району на Дніпропетровщині. Із кількох населених пунктів та частини вулиць Марганця і Нікополя мають виїхати понад 1000 людей, серед них 34 дитини. Усе через погіршення безпекової ситуації внаслідок постійних російських обстрілів. Тепер про освіту. У школярів попереду канікули, а міста визначають, коли проводити свято останнього дзвоника. У Кропивницькому у більшості шкіл він пролунає 29 травня. Так буде і в київських учнів. А от в житомирських ліцеях навчальний рік завершиться 5 червня. Згідно постанови, учні мають піти на канікули до 30 червня. Далі про міжнародну політику. Державний секретар США Марко Рубіо вирушив до Пекіна разом із президентом Дональдом Трампом попри перебування під китайськими санкціями. Аби вони не дошкуляли голові американської дипломатії, у Пекіні змінили написання прізвища чиновника китайською мовою. Взяли інший ієрогліф для першого складу. Тепер система перевірки не виявить обмежень для Рубіо на перетин кордону чи пересування територією Піднебесної. Перебуваючи на посаді сенатора США, Рубіо був одним із найгостріших критиків Китаю. Тому влада КНР двічі запроваджувала проти нього персональні санкції. І наостанок, сьогодні Міжнародний день кульбаби. Це витривала рослина, паростки пускає навіть коріння, порізане на шматки. На Кавказі кульбаба має квітки не яскраво-помаранчевого кольору, до якого ми звикли, а пурпурового. Квітки кульбаби використовуються для приготування смачного сиропу, повидла чи навіть вина. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ви знаєте, що відвар кульбаби дуже гарний від кон'юнктивіта?
3: О, Господи! Не знали про це? Це ти що таке вигадав? Де ти таке начитався?
1: Це написав наш слухач Сашко. Річ у тому, я от Юрі поясню нашому ведучому новин,
3: що сьогодні,
1: да, що відбувається, що за кульбаби, який відвар. А сьогодні ми питаємо у слухачів, які дивні поради для здоров'я давали вам. От тобі казали щось, типу, дулю покажи, якщо ячмінь на оці.
4: Так, це було.
1: А що ще, може, там марганцовка і щось лікували у тебе, Юр? Або радили?
3: Комариків укуси ці припалювали, ні?
4: Ні, не припалювали, а слиною.
3: О, слинкою мазать, точно!
1: А де мазать слинкою треба?
3: Там, де комарик
4: там,
3: вкусив.
4: Де вкусив, так.
3: Андрій? Ні, треба, щоб реальний комарик вкусив, а то я бачу, очі загорілися.
1: Окей, які дивні поради для здоров'я давали вам? Напишіть на Viber чи на WhatsApp 067-009-0952.
3: Як добре, що комарів ще немає.
1: Да, ой, це прекрасно. Ну і по темі можна висловитися у наших соцмережах, Facebook або Threads.
4: Ого!
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, дивимося, що з погодою. Сьогодні прохолодно, комарі ще в сплячці.
3: От, слава Богу.
1: На один день.
3: Ну.
1: А, до речі, прохолода буде на один день. Від завтра тепліше і 20 градусів тепла на вихідних знову. Угу. На заході і на півночі сьогодні грози плюс 16. В центрі короткочасні дощі плюс 18 градусів.
3: Угу.
1: Гроза і на сході плюс 22. А, на півдні волога погода і плюс 19. Не омине волога погода і Київ. У столиці сьогодні короткочасні дощі і максимальна температура у Києві 16 градусів.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Ой, Андрюш, вивчала таку тему.
1: Анатомія людини?
3: Ну, да. Секс для схуднення.
1: Опа.
3: Наскільки реально працює? Є думка експертів, тренерів, сексологів. Що до чого? Скільки можна скинути зайвих кіло і чи можна? Проговоримо за 5 хвилин.
1: Добре.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Андрюш, що тобі сказати? Давай будемо розбиратися. Секс для схуднення. Тренери, сексологи об'єдналися для того, щоб дослідити вже нарешті цю тему, бо багато міфів довкола неї. Скільки можна скинуть зайвих кілограм, коли сексишся? Говоримо.
2: Ну, будь ласка.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Шоу. Ну, чув вже, да, таку історію, що, типу, секс може замінити тренування.
2: Ну, не те, що чув, щоправда, і не вживав, і не спробував, і не пробував таке. Однак кажуть люди мудрі.
1: Що?
2: Що так може бути.
1: Да, кажуть. От як ти думаєш, скільки в середньому триває статевий акт?
2: У людей?
1: Може? У людей, Андрюш, у людей. Все як у людей.
2: Ну... 15 хвилин із прелюдією.
1: Ага, ну це ти прям дуже гарно зараз
2: підготувався, да?
1: Да. Диви, фахівці кажуть, що взагалі статевий акт здебільшого більшості людей триває від 3 до 13 хвилин.
2: Угу.
1: От, якщо там 40 хвилин, не дай Боже, ще більше, або дай Боже, більше. От, це марафонці, таких персон не дуже багато. Але, попри це, фахівці порахували і кажуть, що калорії спалюються не так багато, як би нам хотілося.
2: Серйозно?
1: Да, диви.
2: Ой.
1: Молоді чоловіки, якщо в середньому десь 8 хвилин займаються сексом, можуть спалити 4,2 кілокалорії за хвилинку.
2: Господи, там в снікерсі штук пів тисячі.
1: А я тобі кажу, жінки... 3,1. І порахували...
2: А, тобто ви жалієтеся, що ви ще і менше спалюєте калорії,
1: да,
2: під час любочів.
1: Так от. Фахівці кажуть, що позбутися бодай 1 кілограма жиру знадобиться 276 таких сеансів.
2: Нічого не їсти між ними, да?
1: Да, по 8 хвилин в середньому. 276.
2: Угу.
1: Андрюша, придеться йти в спортзал?
2: І зараз якийсь мужчина каже, ні, ну так Астахову ще в сексі не відмовляли.
1: Да ладно.
2: Ні, ну зрозуміло,
1: ну,
2: що...
1: Що?
2: Що не підходить нам все
1: не
2: це?
1: Не підходить. Але секс ж не для того, Андрюша.
2: А для чого?
1: Для чого? Для ендорфінів, для щастя, щоб потім хова встав і почухрав той самий спортзал скидати ті зайві падлючі кілограми.
2: Король, а да, особливо після любощів так в спортзал хочеться. Прям ти біжиш натхнений.
1: Мені хочеться в холодильник, не знаю, кому
2: ну,
1: як.
2: От, да, комусь на балкон там покурити. Да, коротше, але не в спортзал, це точно. Ну, ви зрозуміли. Коротше, якщо хочете спалити калорії, це займайтеся спортом.
1: Займайтеся спортом.
2: А секс – це для задоволення.
1: Ну, от якось так.
2: Ох, ну, хоч тут нас не будуть примушувати, да, хлопці, працювати довгі години по типу для спалювання калорій.
1: А настрій?
2: Все, і настрій
1: добрий. Від вас залежить наш настрій.
2: Коротше, по 3 хвилинки і спадки. Mm-hmm. Добрий ранок.
1: Звісно.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і взагалі, як планувати цей день? Чи треба спорт сьогодні? Чи треба навпаки сидіти в норі, не виходити з хати і їсти?

0: все, що в холодильнику, знають астрологи і дадуть нам поради за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Попова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Тетю, щось ви засумували от якось.
3: Я?
2: Чи здається, це от яка грустінка жіноча, да, раптова, правильно?
3: Да нічого зі мною не сталося. Міг би щось, не знаю, інше сказати. Чого ти чіпляєшся до мене?
2: А, там вона дивиться анкети мужчин на сайті.
3: Я просто дуже зосереджена.
2: Все, окей, давайте до гороскопу. Ти диви.
1: Овен.
3: Що, Овне, дорогі мої, кохані, сонечка, час практичних рішень, внутрішньої ясності нарешті, може, прийде. Менше емоцій, більше користі буде.
1: Телець.
2: Це як наказ прозвучав. Що,
3: чого?
2: Менше емоцій, більше користі, мужчини. Так, тельці, дивись, у тельців сьогодні в когось день народження.
3: В кого?
2: Ну, хто 13-го святкує травня.
3: Вітаємо, з днем народження.
2: 100% якийсь Саньок. От зараз нас слухає якась Оленочка.
3: Оленочка Саньок.
2: Так, я 100% кажу тобі. Спокійна впевненість, Овни, це гасло вашого дня.
3: Ага.
2: І, до речі, сьогодні буде дуже багато приємностей від оточення.
3: О.
2: Ну, так.
1: Близнюки.
3: Не поспішайте, дорогі, з висновками. Зараз важливіше спостерігати, осмислювати. Ви знаєте, в такій позі лотоса, дивитесь на цей весь світ, такі думаєте, та...
2: Окей.
1: Рак.
2: Лотос – це ще й не сама погана поза.
3: Та я так кажу.
2: Раки. День підтримки, теплих розмов, зміцнення стосунків. Коротше, ідеальний день. Ну, не зіпсуйте, будь ласка,
3: да,
2: все.
3: Да.
1: Лев.
3: Леви, дорогі, стабільність принесе більше результату, ніж різкі зміни. Тобто, може, вам там сьогодні щось будуть насипати у ваші вушка за гривою?
2: Ага.
3: А ви там обережно.
2: Добре.
1: Діва.
2: Новий погляд на звичні речі.
3: На які звичні?
2: А от я не знаю. Ну, от Люся сидить, дуже красива річ в тебе. Начебто звична. Ну, ти ж не вперше в цій...
3: Ти мене річ тільки що назвав?
2: Ні, я ж кажу, ти не вперше в цій сорочці. А ось якось сьогодні особливо личить.
3: Тю.
2: Ну, такий день дивний трошки.
1: Терези.
3: З'явиться ясність у стосунках. Господи Боже, нарешті, Терези. І розуміння власних меж, власних кордонів.
2: Окей.
1: Скорпіон.
2: Ой, балакучі сьогодні будуть. Бо зорі кажуть, вдалий момент для чесного і спокійного діалогу. Балакучі і спокійні.
3: Ага.
2: Ну це, да, для скорпіонів дивно, однак ви спробуйте.
1: Стрілець.
3: Зараз розкажу. Якісь регулярні кроки, невеличкі, маленькі, сміливі, вони закладуть основу майбутнього успіху. Сьогодні треба на це звернути увагу.
1: Козиріг.
2: А цих наших улюбих козирогів сьогодні, до них завітає натхнення.
3: Да?
2: Да, накриє. Угу. Допоможе красиво і чітко донести свої ідеї і цілі.
3: О.
1: Водолій.
3: Ви краще зрозумієте сьогодні, що дійсно дає вам опору, що дає впевненість. От.
1: Риби.
2: Як вона, от ви розумієте, чому от Люся іноді пригальмовує, коли
3: що?
2: Розповідає? Вона паралельно продовжує дивитися анкети мужчин. Рибулі.
3: Андрій, ну відповів він мені тут. Зараз. Я ж не можу це зупинити процес
2: це
3: з вашої роботи.
2: Ми тебе не засуджуємо, правда, шановні радіослухачі? Рибулі, щирість і відкритість допоможуть бути почутими і зрозумілими.
3: Угу.
2: Непоганий гороскоп, працюємо далі. 10.21.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ой, Джордж Клуні.
2: О.
3: Ну, Джордж Клуні, знаєш, ну, актора?
2: Звісно, я на нього схожий.
3: Чим?
2: Сивиною.
3: Погоджуюсь. Фільм дуже хороший, який зовсім нещодавно подивилась. Фільм для роздумів, для натхнення, дівчатка і хлопчики. Розкажу, буду рекомендувати за 5 хвилин.
2: Окей.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Що слухай?
8: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
2: Реклама.
1: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30 і зараз інформація на правах реклами. З морозовим Хрещатик ти щасливий будь-де. На природі, вдома, на прогулянці, на канікулах. Хрещатик завжди поруч. Твій відбірний, пломбірний завжди там, де Україна. Підніми собі літній настрій та освіжись пломбіром Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок. Є і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики.
2: Додам, що морозово Хрещатик таке смачне, бо зроблене за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір.
3: Дівчанка. Шоу.
1: От, Андрюша, обіцяла хороший фільм, правильно?
2: З Джорджем Клуні.
1: Джордж Клуні для нас, дівчатка. І Кетрін Зета-Джонс для вас, хлопчики.
2: А якщо нам подобається теж Джордж Клуні?
1: Та будь ласка. А може комусь подобається Кетрін Зета-Джонс теж? Тут, слухайте, давайте не будемо мислити стереотипно. Дві зірки зійшлися. Так. Джордж Клуні та Кетрін Зета-Джонс і знялися в стрічці, яка називається «Нестерпна жорстокість».
2: О, яка назва.
1: А
2: це
1: назва
2: про аб'юз, да?
1: Романтична кримінальна комедія. А чого ти звієшся?
2: Жанр.
1: А що ти думаєш? Там, де романтика, там і кримінал.
2: Ну.
1: От, де кримінал, там і романтика. Розказую. Цікаво?
2: Дуже цікаво, будь ласка.
1: Диви, ну назва, да, «Нестерпна жорстокість». А от наповнення цікаве. Сюжет докручується довкола адвоката. Його звуть Майлз Мессі. Прізвище, як тобі? Да, Мессі.
2: А є там Кріштіану Роналду?
1: Нема.
2: Нема? Окей.
1: Ні.
2: Отже, цей Мессі.
1: Цей Мессі, він спеціалізується на розлученнях. Ви знаєш, такий зубастий класний дядько, який захищає багатих клієнтів. Є жінки, акули, які полюють на чоловіків з тустим гаманцем. Да. Так от цей Майлз, він знає, як вирахувати цих дівчаток.
2: А жінки бувають багаті, що типу, тільки вони заробляють, а він при них от якийсь мужчина?
1: Ой-ой-ой. Але тобі має бути 21, Андрій. Я зараз не про роки. Так от, дивись, що далі. Він знайомиться, він знайомиться з хитрою і привабливою Мерлін. Її грає Кетрін Зета-Джонс. От, вона жіночка, яка майстерно полює на цих багатих чоловіків, там шлюбується.
2: А він має захищати як адвокат цих, да, від таких як жінок, правильно?
1: Ну, там ситуація, що їх життя зводить. І тут виходить полювання. Адвокат полює на цю жінку, яка хоче виманити гроші. Жінка ця каже: «Здрасте, я з ним одружилася, значить, маю повне право». От, і
2: навпіл майно будемо, да?
1: Розберемося там. Тут велика кількість, знаєш, таких перепитів. Питій, маніпуляцій, обманів і фліртушечки.
2: Ой, та я вгадаю, потім вони такі вирішать, а може ми цього багатія вб'ємо нафіг, правильно? І гроші поділимо?
1: Я не буду розказувати, але тут прикольно, що тут і сарказм, і романтика, і абсурд, і гумор, і, як я вже сказала, і кримінальчик, от, ну і світ багатих шлюбних контрактів. Хоч подивитися.
2: Да, ну може, може потім, ну, якось повчитися, чому ти ж теж на собі хрест не став. Може, теж когось багатія знайдеш. А чому ні?
1: Та добре, окей, Андрюше, слухай, ти як коуч зараз.
2: Якщо нас зараз слухають олігархи, дуже класний варіант. До адвоката звертатися не буде, але це не точно. Як фільм називається ще раз?
1: «Нестерпна жорстокість» з Джорджем Клуні та Кетрін Зета-Джонс 2003 року.
2: Подивимось.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: До речі, сьогодні вечір для перегляду фільмів, серіальчиків дуже підходить, адже прохолодно і дощ цілий день.
1: О.
2: Скрізь по Україні. Ще й температура повітря однаково, прохолодно, плюс 16 в середньому. Київ не виняток, теж плюс 16 і теж дощ цілий день. Але це на один день. Від завтра знов потепління і на вихідних плюс 20, як і було. Все.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся, ну що, ще раз розкажу цю історію. Носив вчора собачку до ветеринара. Чому носив? Тому що вона в якийсь момент по типу погода не ок, там якісь калюжі. Неси мене.
2: Так от. І сказала, да?
1: Каже, неси мене.
2: Багато ви випили перед цим? Що собаки почали з вами балакати?
1: Да. Коротше, не в цьому річ. Ветеринар каже, що з собакою все гаразд, все добре, але всім членам родини, хто контактує з собакою, треба з'їдати щодня по зубчику часнику від паразитів. Потім подивився на мене ветеринар і сказав, а вам два зубчика краще.
2: Боже, Андрій, ну де ви взяли того ветеринара? Якісь сумнівні поради.
1: Хороший ветеринар, собака його не кусає. Які дивні поради для здоров'я давали вам? От питаємо.
2: Світланка пише, добрий ранок. Мені бабуся колись казала, що треба подорожник прикладати до ранки, і воно справді допомагало.
1: Угу.
2: У мене колись був, коли я журналісткою працювала, телеоператор Вадік.
1: Так.
2: От. І ми з ним часто сварилися, бо він працювати не хотів. І я йому сказала, що йому з картонки виріжу подорожник, щоб він на зйомках до себе прикладав. От.
1: А до чого тут?
2: Ну, щоб йому не боліло працювати зі мною. Андрюш,
1: ого,
2: хочеш, я тобі теж виріжу з картонки?
1: Не треба.
2: Щоб тобі не боліло працювати зі мною.
1: Не болить, не треба мені нічого вирізати. Я... боюся всіх цих процедур. Бо я з тих, як і Олександр, яким від застуди і від рініта в дитинстві щоразу закапували в ніс сік алоє.
2: Це жахливо, це я жахливо. Пам'ятаю.
1: По-перше, це воно пече.
2: Я пам'ятаю цю квітку, яка ото стоїть в тому горщику в старій каструлі у бабусі. Вона ще... оці листя розкидала, я думаю, ага, скоро ми з тобою побачимося. Мені теж в дитинстві закрапували. Гера пише, каже, порада була у нього. Не написав, від кого, коли, для чого. Каже, кинь курити, зможеш набагато більше випити.
1: Ну чого, питання, випити?
2: Спиртного написано.
1: Ну це неправда.
2: Що неправда?
1: Вже воно якось, от у мене знайомо, він кинув курити, а потім і пити кинув. Каже, мені не прикольно.
2: Він одружився, однозначно.
1: Ні, це може так співпало. Ветеринар красавчик, пише Олександр, який порадив мені їсти часник.
2: Не.
1: Мабуть, слухає Мелодія ФМ, знає, з ким Астахи в ефірі працює, часник відлякує нечисто. А ще можна в кишені покласти осинові прутики, і коли пані Люсічки будеш робити каву, це мені порада, підли її чистою освяченою в церкві водички. І пані Люся буде в доброму гуморі. І ти, друже Андрію, будеш в безпеці. Дякую, Олександр.
2: Угу. Це ти собі з іншого лівого номера, да, повідомлення прислав?
1: Ні, Саша, ну я тут подивись, в соцмережах, Олександр.
2: В соцмережах, Саша!
1: Що ти хочеш сказати?
2: Саша, як у вас там? Є імунітет від вампірів? Якщо є, давайте познайомимося.
1: Саша,
2: якщо нема, буде...
1: Вона їде до вас, Саша, я цього не хотів. Ну, прикольні поради, в принципі, дам. Алоє, марганцовка і Саша з порадами для Люсі. Добрий ранок, 10:41.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Да, поки ми тут дур'ю маємося, знайшли позашлюбного сина Віктора Павліка. І ця людина теж співає. І ця людина теж давно в українському шоу-бізнесі.
2: Андрій, не лякай мене.
1: Я лякаю тебе і всіх наших слухачів. Хто це? Позашлюбний син Павліка. Розкажу за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Як тобі новина? Я б сказав би сенсація в нашому шоу-бізнесі. Співак Віталій Лобач, позашлюбний син Віктора Павліка.
2: Шо?
0: Що там у зірок?
3: Вівсянка шоу.
2: Так, а ну чекай, чекай, Віталік Лобач. Улюбленець теж жіночок. Як це позашлюбний син Віктора Павліка?
1: Везу свою принцесу.
2: А ти що, я взагалі хвилююсь.
1: Дивись, що сталося? Віталій Лобач в тіктоці записав своє виконання пісні «Ні обіцянок, ні пробачень».
2: «Ні обіцянок, ні пробачень».
1: Да, ага. Да, да, да. І у коментарях оцінили не лише вокал Віталія Лобача,
2: да-да-да,
1: а й зовнішність. І багато хто написав в коментарях в тіктоці, що дуже схожий із Віктором Павліком.
2: Я дуже перепрошую. От я вриваюся одразу, безпрецедентно, в твою цю розмову.
1: Чому?
2: Андрюш, ну давай будемо чесними. Ну Віталік Лобач, він вищий мене, в півтори голови, 1.90 м. І Франкович, от під грудачок мені якраз. Віктор Франкович, вибачте, будуть всі знати, що ми трошки мірялися.
1: А гени бувають різними. Ну, не Геннадії, а гени, які передаються. Так що тут це,
2: ну,
1: не
2: ладно, окей,
1: це не
2: зріз
1: показник.
2: Згодна. У мене у мами 1.65 м, а я 1.78 м.
1: От, бачиш?
2: Ок.
1: От, далі, значить, от це прокоментували. Наступне відео записує Катерина Реп'яхова, дружина Віктора Павліка. Угу. І коментує цю ситуацію. І
2: Катя, що каже?
1: Катя, каже на відео. Віталій Лобач, позашлюбний син Віктора Павліка. Гукає Віктора Павліка,
2: да?
1: Щоб він або спростував, або підтвердив на відео. І Віктор Павлік з посмішкою каже: так, це правда, Віталій Лобач, мій позашлюбний син. Значить, дивись, що тут, які є, ну... З обережністю, мені здається, такі заяви треба робити. По-перше, уяви, якщо це правда, і вони намагалися це приховати довгий час, да. А тут суспільство розсекретило, і Віктор Павлік з Віталієм Лобачем, ну, будемо робити вигляд, що це прикол.
2: О, звісно.
1: Слухай, а якщо це правда, то виходить, що Катерина Реп'яхова буде тещею для Алевтини, дружини Віталія Лобача, яка знімається в усіх його кліпах.
2: І що?
1: Ну, просто уяви. Наступна новина. Катерина Реп'яхова, теща Алевтини Лобач.
2: Слухай, ну що ти вже так накручуєш?
1: Хочу.
2: Хочеться йому.
1: Слухай.
2: Вигадує історії всілякі.
1: І Віктор, Віталій Лобач тепер може сміливо на концертах співати не тільки свої пісні, угу, а й пісні Віктора Павліка зі словами «Мені папа дозволив».
2: Угу.
1: Правильно?
2: Угу.
1: От, а ти...
2: Я переживаю за реального сина Віктора Павліка. У нього ж їх, ну, два, якщо я взагалі
1: так
2: не помиляюся. От сильно переймаюсь, що це брат ще один з'явився. От старшенький уже ж давно Франковича пісні співає. То доведеться тепер ще й ділитися.
1: А я все це за Віталіка Лобача переживаю. Знаєш,
2: що?
1: Чому? Тому що в якийсь момент, коли він буде на концерті співати пісні папи, да? А Віктор Франкович позвонить, скаже: значить, альо, Віталік, слухай мене сюди. Або ти припиняєш, або я тобі дам ременя, як тато. Ну, подивимось, так. Якщо серйозно, ну, пожартували.
2: Ну, тіктоки жартують, ну, нормально. От, я б теж би до когось би затисалася. Ладно.
1: Вона вже набирає Віктора Павліка на телефон. Каже, що донька.
2: Франкович, я дзвоню.
1: Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Соціальна реклама.
3: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
4: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Реклама.
6: Мелодія
5: FM. Реклама на Мелодія FM.
7: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Ticketsbox.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11-та в Україні, є знеструмлення в яких областях, ну, ми розуміємо, через кого, да?
2: Ну, обстріли традиційно.
1: Да, де так. Знеструмлення, щодо чого, про це не тільки далі у випуску новин Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про енергетику. Через ворожі обстріли є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях, де безпечно мережі вже лагодять. Крім того, на Івано-Франківщині через негоду повністю або частково без струму 6 населених пунктів. Враховуючи погодні умови, енергетики закликають ощадливо споживати струм. Далі про наслідки ворожих атак. У нацпарку Тузлівські лимани в Одеській області олія, розлив якої стався 26 квітня внаслідок обстрілу у порту Чорноморськ, забруднила кілька десятків тисяч квадратних метрів піщаної коси. У перші дні територія забруднення становила близько 10 тисяч квадратних метрів, але напередодні через сильний вітер стався повторний викид олії на пляжі та піщані береги. Далі про бавовну на Росії. У Краснодарському краї горить порт Тамані. Він здійснює перевалку різних вантажів на експорт, зокрема нафти та нафтопродуктів. У Башкортостані горить станція Нурліно, яка розташована на стратегічному перетині магістральних нафтопроводів. Від кордону з Україною понад 1200 кілометрів. А в Астраханській області палає газопереробний завод. Тепер до київської підземки в очікуванні потяга можна перевірити зір. На станції Політехнічний інститут з'явився цілий інтерактивний простір. Оптичні ілюзії і спеціальні тести допомагають визначити схильність до короткозорості чи далекозорості. А ще є спеціальні тренажери, які показують, як правильно рухати очима, щоб зняти напруження після роботи із гаджетами. І наостанок українські полярники зустріли морського котика з рідкісним кремовим забарвленням. За словами науковців, у природі трапляється, коли покрив тварин втрачає колір. Такі морські котики можуть бути помітнішими для їхньої здобичі та хижаків. Це може негативно впливати на ефективність їхнього полювання та поглинання тепла шкірою. Попри це, вони можуть доживати до дорослого віку. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
2: Юра, ти от щойно розказував про те, що наші полярники зустріли морського котика з рідкісним кремовим забарвленням. Так. Я думаю, ти даремно це розказав. Знаєш чому? Тому що Андрій Астахов, от я по очах бачу просто, трошки аж сльози виступили. Ти пригадав той костюм, в який ти не влажиш, да, біжевий. Минулого року влазив, а цього року вже ні.
1: Не застібає, котик, да, котику треба трошки менше їсти
3: сметанки.
1: Да, менше їсти сметанки. Ти правий, Юра. Ой. Ну окей, да.
2: Ну да.
1: Сьогодні якраз можна щось більш тепленьке вдягнути, і костюмчик,
2: Астахов дуже і радий, тому що роздягатися не треба, да? Футболки, да. Оце все.
1: Тим більш на вулиці прохолодно, наскільки розказую далі.
2: Ну да.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Плюс 16 Кажи. Сьогодні в середньому по Україні, і дощі з грозами скрізь. Виняток Південній області, там трохи менше буде дощу. У Києві сьогодні дощ цілий день, і ті ж самі плюс 16, хоча все це на один день. Слава Богу, від завтра таке трошки зростання температури повітря, а на вихідних повернеться, незважаючи на дощ, там плюс 20, плюс 22. Так, про погоду все, далі найкраща музика 90-х і нульових. Всім гарного продовження дня.
2: Да, тримайтеся, не дивлячись на те, що там за вікном відбувається. А може у вас гарний вид,
1: да,
2: крізь вікно. От насолоджуйтеся.
1: Завтра о 8 ранку почуємось. Па-па.
2: Цьом-цьом.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарства та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
6: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
6: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Національний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
3: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
4: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
5: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
1: Реклама.
11: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники запускають по Україні шахеди. Понад 200 дронів рухаються з північного і південного напрямків у бік західних областей. Працюють сили ППО. Сьогодні впродовж дня ймовірні ще хвилі атак, заявив президент Володимир Зеленський. У командуванні повітряних сил українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Почули сирену, спускайтесь у найближче укриття. СБУ викрила військового втікача, який заради грошей допомагав росіянам реєструвати системи супутникового зв'язку Starlink. Зловмисник оформлював термінали на підставних осіб і планував верифікувати ще 20 станцій для окупантів. Агента схопили на гарячому просто у поштовому відділенні, а всі активовані ним пристрої одразу заблокували. За державну зраду фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Далі про цифровізацію. У Києві вже у травні батьки зможуть записати дитину до садочка онлайн через міський портал послуг. Сервіс має спростити подання заявки та зменшити бюрократію, кажуть посадовці. Нову функцію додадуть до системи міських онлайн-сервісів, де планують зібрати послуги, якими кияни користуються не щодня, але регулярно. Тепер про співпрацю. Україна та Боснія і Герцеговина погодили транспортний безвіз. Тож на транзитні і вантажні перевезення між країнами не потрібно дозволів. Попередньо оновлення відбудуться у січні 2027 року. І наостанок, 13-річний український стрибун із Жердиною Омелян Герасимчук встановив новий світовий рекорд у своїй віковій категорії. На змаганнях у Болгарії він подолав планку на висоті 4 метри 40 сантиметрів. Хлопець не вперше встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною у своїй віковій категорії. У грудні минулого року він подолав висоту 4 метри і 10 сантиметрів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
3: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київ Карфест.com.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: подиви.
1: А зараз інформація на правах реклами. З Морозовим Хрещатик ти щасливий будь-де. І на природі, і вдома, і на прогулянці, і на канікулах. Хрещатик завжди поруч. Твій відбірний пломбірний завжди там, де Україна. Підніми собі літній настрій та освіжись пломбіром Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики. Морозовий Хрещатик – таке смачне, бо зроблене за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозовий Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Водафон та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Водафон. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Водафон зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські дрони атакують Хмельниччину, працюють сили ППО, дві людини дістали поранення. Відбивають атаку дронів на Івано-Франківщині, Буковині, Житомирщині, Черкащині, Миколаївщині і у столичному регіоні. У Херсоні окупанти атакували маршрутку з людьми, шість людей дістали поранення. Сполучені Штати вивчатимуть українські інновації у сфері безпілотників просто на полі бою. Пентагон відрядив групу військових фахівців до України, які перейматимуть український досвід застосування безпілотників у наступі та обороні. Крім того, військове відомство США збільшує витрати на розвиток дронів із урахуванням сучасного бойового досвіду. Тепер про погодні вибрики. На високогір'ї Карпат зовсім не весняна погода. Температура опустилася до -3, хмарно і вітряно. Рятувальники закликають туристів бути максимально обережними. Вирушаючи в гори, слід обов'язково ознайомитися з прогнозом погоди, мати належне спорядження та враховувати складні погодні умови. Лише так можна вберегти себе від небезпеки та зробити подорож безпечною. Тим часом атмосферний фронт, що надійшов в Україну, приніс похолодання, дощі та грози. Далі про підтримку. Статус ветеранського бізнесу тепер можна отримати у Дії. Автоматизовану послугу запустили Мінветеранів та Мінцифри. Це відкриває доступ до державних і міжнародних грантів, пільгового кредитування та програм масштабування власної справи. Витяг про надання статусу з'явиться в кабінеті автоматично після перевірки. І наостанок, чоловіча збірна України із шашок 100 вперше в історії здобула срібло на чемпіонаті світу. Змагання завершилися у Франції. За весь турнір українці не програли жодної особистої партії. Досі найкращим результатом синьо-жовтих було четверте місце у 1992 та у 2000 роках. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Очима.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФО. Це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Радіо Мелодія представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філз Гарден. Квитки на Тікетсбокс.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
8: Hyundai.ua. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Що слухай?
12: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua». Радіо завжди з тобою.
2: Реклама.
14: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожу атаку. До 3 зросла кількість поранених на Хмельниччині внаслідок удару шахедів. Люди у лікарні у стані середньої важкості. У житлових будинках пошкоджені вікна. У Києві зафіксовано падіння уламків безпілотника в Оболонському районі. Екстрені служби прямують на місце. Сили ППО також працюють у Рівному, Луцьку, Запоріжжі та на Вінниччині. Залишайтеся в укриттях. Тепер про ворожий терор. Українська розвідка попереджає про тривалий комбінований удар по Україні. Російські загарбники розпочали масштабну повітряну атаку. Випустили у першій хвилі велику кількість дронів для перевантаження нашої ППО. Ворог намагається вразити критичні об'єкти інфраструктури. Надалі можливе застосування крилатих ракет, а також балістики. Далі про лісові пожежі. У Чорнобильській зоні рятувальники загасили вогонь, що охопив понад 1000 гектарів. Після ліквідації загоряння триває дезактивація техніки. Рятувальники, які працювали на місці, проходять спектрометричний контроль. У ДСНС наголошують, зона відчуження залишається однією з найбільш пожежонебезпечних територій через суху деревину, захаращені ліси та наслідки падіння уламків БПЛА. Тепер про підтримку. Люди з інвалідністю, які планують подорожувати потягом, тепер можуть онлайн оформити місце у спеціальних вагонах. Такі квитки вже у застосунку. Також там і додаткові сповіщення про графік роботи КАЗ. І насамкінець про гідний вчинок. Львів'янку Ганну Петричкович винагородили місцеві підприємці. Цьогоріч жінка перемогла у міському конкурсі «Найкращий двірник», а премію у 25 тисяч гривень задонатила на військо. Зрештою, небайдужі зібрали пані Ганні майже 10 тисяч гривень вдячності і вручили їй конверт. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
11: Жінка, мешканка Японії, їй написав мужчина, каже, що ти мені дуже подобаєшся.
1: Ну.
11: Вона каже, так, приїжджай в Японію, я зустріну, то він каже, не можу, я в космосі зараз.
1: Він астронавт?
11: Так, да, він каже, я космонавт, каже, навряд чи ми побачимося, у мене закінчується кисень. А я можу тобі хоч чимось допомогти? Він такий, да. Можеш мені надіслати на карту 6000 доларів, і за ці гроші мені пообіцяли з сусідньої станції підвести кисень. І вона перевела гроші.
1: Ну, в контексті цієї теми. Журналістка на інтерв'ю запитує респондента. Каже, як ви стали космонавтом? Слухайте, та щось не то в дії тиснуло, якось понесло.
11: Да, в дії небезпечно іноді бува. А взагалі, от мені дуже подобається життя космонавтів. От космонавтом дуже добре бути. Дуже добре.
1: А ну, розказуй.
11: Ну, ніхто не ходить, не гундіт, помий тюбіки, помий тюбіки.
1: А тюбіки помили?
11: Ага.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Перець червоний – лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Я все вимірю. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
4: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 59 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
3: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
0: А українські страви?
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
0: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
0: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мену, зайве царам не задіге, діге мій хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. В Одесі дві людини дістали поранення внаслідок російської атаки шахедами. Уламки безпілотника впали на дах 9-поверхового будинку. У Херсоні до 9 зросла кількість поранених через атаку ворожого дрона на маршрутне таксі. Попередньо у Луцьку і Здолбунові є влучання у житловий будинок. Гучно і в Рівному повідомляється про перебої зі світлом у місті. На Київщині у Вишгородському районі загорівся приватний будинок. Ніхто не постраждав. Далі про звитягу наших захисників. Операторів безпілотників з України запросили взяти участь у військових навчаннях НАТО у Швеції. Під час маневрів українці перемогли шведські війська. Згодом тамтешній головнокомандувач Збройних сил заявив, всі західні сили повинні навчатися керуванню безпілотниками і найшвидший спосіб це зробити – прислухатися до українців. Тепер про навколишнє. На Львівщині придбають робота, щоб знищувати борщівник. Ця рослина може спричинити сильні опіки та алергічні реакції, тому небезпечно для людей. Область долучилася до міжнародного проєкту України та Польщі, у межах якого до 2027 року планують повністю ліквідувати осередки борщівника у 9 громадах Львівщини, які найбільше потерпають від поширення цієї рослини. І наостанок Національний олімпійський комітет оголосив спортивних лауреатів березня і квітня. Найкращим спортсменом першого місяця весни визнали легкоатлета Олега Дорощука. На світовій першості у Польщі він підкорив висоту 2 метри 30 см з першої спроби і приніс Україні першу за 12 років медаль у чоловічих стрибках у висоту на чемпіонаті світу у приміщенні. А найкращою спортсменкою квітня стала борчиня Оксана Лівач, чемпіонка Європи, яка втретє у кар'єрі здобула європейське золото. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Починається! Що, вже?
9: Так, починається шурні!
10: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
11: Соціальна реклама.
12: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
13: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
11: Соціальна реклама.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
15: Одного разу Люся забула привітати в Вайбері з днем народження тютюнелю. Mm-hmm. І за це мама їй сказала фразу, як там, Люська, зараза, а ну йди сюди.
16: І один з разів був, коли я зі штори пошила ляльці одяг.
15: А чому ти це зробила?
16: Ну така, що вона гола лежала, пупсик. Треба було щось вигадати, а я модельєр юний.
15: Ну зрозуміло.
16: Після того, до речі, мені наламали кар'єру модельєра. Може б я зараз би як Андре Тан.
15: Ну, тільки зі штору. Ви приносите штори, а я з цього роблю вам якийсь одяг. За якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити? От сьогодні питаємо.
16: Оксанка пише, а в нас з братом все просто. Мама як закричить, так! У нас, каже, мурашки. І дивимося одне на одного, хто буде вигрібати.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова.
15: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На «Мелодія FM». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу». Представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
2: Гав-гав.
1: А котик як?
2: Мяу-мяу.
1: А знаєш, як дракон говорить?
2: Не знаю.
1: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притул.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російська дронова атака триває. На Рівненщині шахет влучив у житловий будинок. Три людини загинули, чотири дістали поранення. Вибухи лунають у Луцьку, а у Коломийському районі на Івано-Франківщині аварійні знеструмлення. Енергетики вже стали до роботи. Вибухи також лунають на Тернопільщині. Ворожі дрони дісталися Закарпаття. Три людини дістали поранення на Черкащині. На Харківщині загинула одна особа, пошкоджено два житлові будинки. У Білгород-Дністровському на півдні Одещини внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено дах триповерхового житлового будинку. Люди цілі. Далі про допомогу. З початку травня з прикордоння Сумщини евакуювали майже 350 людей. Найбільше – з Великописарівської, Серединобудської та Краснопільської громад. Для евакуйованих в області працюють транзитні центри, місця тимчасового проживання, а також доступні будинки, квартири і модульні містечка для розселення. Тепер про підтримку. 10 мільйонів євро на повернення та реабілітацію українських дітей виділяє Литва. Гроші допоможуть охопити різні проєкти, зокрема і реінтеграцію у звичайне життя. Лише за офіційними даними, окупанти викрали з України понад 20 тисяч дітей. Далі про міжнародну політику. Дональд Трамп прибув до Пекіна. Це перша поїздка чинного президента США до Китаю з 2017 року. Разом з Трампом до КНР прилетіли керівники найбільших американських компаній. Очікується, що сторони говоритимуть про торгівлю, Тайвань, війну на Близькому Сході і розвиток штучного інтелекту. І наостанок, понад 8 мільйонів молодих дерев висадили у лісництві Черкащини, Вінниччини та Кіровоградщини. Найбільше виросте дубів та сосен. Щоб зробити ліси більш різноманітними та стійкими, додали ясен, клен і ялину.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грузи. На заході без істотних опадів – 17-19 із позначкою «плюс». У центральних та східних областях дощитиме з грозами – 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози – до 18 з плюсом. На півдні та в Криму – грозові дощі. Денний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою «плюс».
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка на гелік з цинцем перед застосуванням, необхідна консультація з лікарем.
9: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
10: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
9: А українські страви?
10: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
9: Смакує борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
10: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
9: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Жінка, мешканка Японії, їй написав мужчина, каже, що ти мені дуже подобаєшся.
16: Ну.
15: Вона каже, так, приїжджай в Японію, я зустріну, то він каже, не можу, я в космосі зараз.
16: Він астронавт?
15: Так, він каже, я космонавт, каже, навряд чи ми побачимося, у мене закінчується кисень. А я можу тобі хоч чимось допомогти? Він такий, да, можеш мені надіслати на карту 6000 доларів, і за ці гроші мені пообіцяли з сусідньої станції підвести кисень. І вона перевела гроші.
16: Ну, в контексті цієї теми. Журналістка на інтерв'ю запитує респондента. Каже, як ви стали космонавтом? Слухайте, та щось не то в дії тиснув, якось понесло.
15: Так, в дії небезпечно іноді бува. А взагалі, от мені дуже подобається життя космонавтів. От космонавтом дуже добре бути. Дуже добре.
16: А ну, розказуй.
15: Ну, ніхто не ходить, не гундіт, помий тюбіки, помий тюбіки.
16: А тюбіки помили?
15: Ага.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Кліндухова.
17: І Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
18: Не ховай очей, не ховай очей. Я вже встигну.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
4: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на «Тікетсбокс».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповни втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль, настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
5: Деталі на сайті «Оптіма.скул».
6: Раз! Два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
8: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
7: АТБ, коли дійсно видно. Деталі на сайті АТБ.Маркетком.
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
14: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
14: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама.
16: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.
17: Súbeme la radio.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожу дронову атаку. У Ковелі шахет упав поблизу залізничного вокзалу, пошкоджено маршрутки, автобуси та легковики. У Луцьку через російську атаку паралізований рух транспорту. Через прикриття вулиць у центрі міста робота громадського транспорту призупинена. На Закарпатті безпілотник влучив об'єкт енергетики у Сваляві. Тим часом повідомляється, що ворожий шахет залетів у повітряний простір Молдови. Далі про допомогу. На Лиманщині військові евакуювали 4-літніх людей з сірої зони. Операцію провели бійці 3-го армійського корпусу. Серед врятованих поранена жінка. Людей вивозили у 3 етапи. Наземним дроном, далі переправили човном через річку і передали медикам для госпіталізації до Слов'янська. В Україні спростили перебронювання працівників критично важливих підприємств та оборонно-промислового комплексу. Після виправлення даних заявку на продовження тепер можна подати одразу, без скасування попереднього статусу, а рішення обіцяють ухвалювати упродовж 24 годин. Раніше на повторне бронювання після виправлення даних могли піти до 3 діб. Тепер про підтримку. Євросоюз офіційно приєднується до спецтрибуналу для Росії. Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Калас. Також до угоди приєдналося 32 держави. Офіційне рішення про запуск механізму планують ухвалити 14-15 травня на зустрічі Ради Європи. Робота прокурорів і слідчих розпочнеться наступного року. Далі про справи гаманцеві. Сезон полуниці в Україні стартував. Тепличної ягоди на базарах та у крамницях стає дедалі більше, тож помалу дешевшає. На ринках за кілограм правлять від 200 гривень. Це переважно імпорт із Південної Європи, проте є полуниця закарпатська та з південних регіонів. А ось першу ґрунтову чекаємо наприкінці травня, на початку червня.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грузи. На заході без істотних опадів 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі. Денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія

0: Ремакс каве. Коли печія нагадує про себе.
1: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Більше стилю за кращою ціною у Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
9: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
10: Одного разу Люся забула привітати в Вайбері з днем народження тютюнелю. Угу. І за це мама їй сказала фразу, як там, Люська, зараза, ану йди сюди.
11: І один з разів був, коли я зі штори пошила ляльці одяг.
10: А чому ти це зробила?
11: Ну така, що вона гола лежала, пупсик. Треба було щось вигадати, а я модельєр юний.
10: Ну зрозуміло.
11: Після того, до речі, мені наламали кар'єру модельєра. Може б я зараз би як Андре Тан.
10: Ну, тільки зі штору. Ви приносите штори, а я з цього роблю вам якийсь одяг. За якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити? От сьогодні питаємо.
11: Оксанка пише, а в нас з братом все просто. Мама як закричить, так! У нас, каже, мурашки. І дивимося одне на одного, хто буде вигрібати.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова.
12: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: зараз на правах реклами розкажу. Життя наповнив втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу». Представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
4: Реклама.
11: Мелодія.
4: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
12: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 млн 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
11: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Тікетсбокс.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Like a crazy.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
1: Мелодія FM.

0: Сьогодні точно пощастить.
1: Я знаю, точно пощастить.
0: Ми віримо в любов, крилату, віримо в любов. Відчуваю птахи ми удвох.
2: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожу дронову атаку. До 6 зросла кількість поранених на Рівненщині. Також відомо про 3 загиблих. У Жовкві на Львівщині безпілотник влучив об'єкт критичної інфраструктури. У місті зникло світло. Працюють надзвичайні служби. Пролунали вибухи і в Ужгороді. Далі про лісові пожежі. У Чорнобильській зоні рятувальники загасили вогонь, що охопив понад 1000 гектарів. Після ліквідації загоряння триває дезактивація техніки. Рятувальники, які працювали на місці, проходять спеціальний контроль. У ДСНС наголошують, зона відчуження залишається однією з найбільш пожежонебезпечних територій через суху деревину та наслідки падіння уламків ворожих дронів. Тепер про педагогів. Більш як чверть шкільних вчителів додатково займаються репетиторством, розповіли у парламентському комітеті з питань освіти, науки і інновацій з посиланням на дослідження про портрет нового українського педагога. І саме зарплату більшість вчителів назвали головним розчаруванням професії. Середні на третину більші за вчительські. Нині ж у середньому українці отримують близько 30 тисяч гривень. Далі про підтримку. Статус ветеранського бізнесу тепер можна отримати в Дії. Автоматизовану послугу запустили Мінветеранів та Мінцифри. Це відкриває доступ до державних і міжнародних грантів, пільгового кредитування та програм масштабування власної справи. Витяг про надання статусу з'явиться в кабінеті автоматично після перевірки. І наостанок про теніс. Сьогодні вболіваємо за нашу Еліну Світоліну. В 1/4 тисячника у Римі спробує обіграти другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. За кар'єру Світоліна та Рибакіна зустрічалися 7 разів. В українки на одну перемогу менше. А самі змагання у Римі одеситки вигравали двічі – у 2017 та 2018 роках.
2: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грузи. На заході без істотних опадів – 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами – 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози – до 18 з плюсом. На півдні та в Криму – грозові дощі. Денний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
2: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама.
8: Добрий вечір.
2: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Що слухай?
11: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона. Щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Жінка, мешканка Японії, їй написав мужчина, каже, що ти мені дуже подобаєшся.
9: Ну.
15: Вона каже, так, приїжджай в Японію, я зустріну, то він каже, не можу, я в космосі зараз.
9: Він астронавт?
15: Так, він каже, я космонавт, каже, навряд чи ми побачимося, у мене закінчується кисень. А я можу тобі хоч чимось допомогти? Він такий, да. Можеш мені надіслати на карту 6000 доларів, і за ці гроші мені пообіцяли з сусідньої станції підвести кисень. І вона перевела гроші.
9: Ну, в контексті цієї теми. Журналістка на інтерв'ю запитує респондента. Каже, як ви стали космонавтом? Слухайте, та щось не то в дієтець нові якось понесло.
15: Да, в дії небезпечно іноді було. А взагалі, от мені дуже подобається життя космонавтів. От космонавтом дуже добре бути. Дуже добре.
9: А ну, розказуй.
15: Ну, ніхто не ходить, не гундіт, помий тюбіки, помий тюбіки.
9: А тюбіки помили?
15: Ага.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова.
16: І Андрій Астахов.
17: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
17: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
18: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: зараз на правах реклами розкажу. Життя наповнив втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядчинів електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
6: Соціальна реклама.
7: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
8: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
6: Соціальна реклама.
1: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. What about me?

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
8: Одного разу Люся забула привітати в Вайбері з днем народження тютюнелю. Mm-hmm. І за це мама їй сказала фразу, як там, Люська, зараза, ану йди сюди.
3: І один з разів був, коли зі штори пошила ляльці одяг.
8: А чому ти це зробила?
3: Ну така, що вона гола лежала, пупсик. Треба було щось вигадати, а я модельєр юний.
8: Не зрозуміло.
3: Після того, до речі, мені наламали кар'єру модельєра. Може б я зараз би як Андреа Тан.
8: Ну, тільки зі штору. Ви приносите штори, а я з цього роблю вам якийсь одяг. За якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити? От сьогодні питаємо.
3: Оксанка пише, а в нас з братом все просто. Мама як закричить, так! У нас, каже, мурашки. І дивимося одне на одного, хто буде вигрібати.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Кліндухова
8: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Хелп Мюзик. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
1: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
10: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
11: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
12: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Fields Garden. Квитки на Ticketsbox.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Оце пібанк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оце пібанк».
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
11: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
10: А українські страви?
11: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
10: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
11: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
10: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
12: Нестерпний біль головний зубничий менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
16: Вівсянка шоу.
17: Жінка, мешканка Японії, їй написав мужчина, каже, що ти мені дуже подобаєшся.
8: Ну.
17: Вона каже, так, приїжджай в Японію, я зустріну, то він каже, не можу, я в космосі зараз.
8: Він астронавт.
17: Так, да, він каже, я космонавт, каже, навряд чи ми побачимося, у мене закінчується кисень. А я можу тобі хоч чимось допомогти? Він такий, да. Можеш мені надіслати на карту 6000 доларів, і за ці гроші мені пообіцяли з сусідньої станції підвести кисень. І вона перевела гроші.
8: Ну, в контексті цієї теми. Журналістка на інтерв'ю запитує респондента. Каже, як ви стали космонавтом? Слухайте, та щось не то в дієтиць, ну, якось понесло.
17: Да, в дії небезпечно іноді було. А взагалі, от мені дуже подобається життя космонавтів. От космонавтом дуже добре бути. Дуже добре.
8: А ну, розказуй.
17: Ну, ніхто не ходить, не гундіт, помий тюбіки, помий тюбіки.
8: А тюбіки помили?
17: Ага.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова.
18: І Андрій Астахов.
16: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
16: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
19: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Раз, два, три.
10: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
11: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
10: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Реклама.
15: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: програму «Старці
1: розуму». Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Шіп. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.UA» – захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Ти сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: Heart over my... Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
4: It's raining, man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія
0: FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія. Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: на Мелодія FM.
1: В'ячеслав Васильченко. Сорока ворона на причіпку сиділа. Треба мислити логічно. У цю фразу лисиця вклав заспокоєність. І думав, що вона спрацює. Хотів. Ти останнім часом нічого не помічала в його поведінці? Змін, стурбованості, знервованості? Наче ні. Зробимо так, закомандував Богдан. Зараз поїдемо до тебе. Я туди-сюди гляну, ти трохи розкажеш. Покумекаємо разом, бо на зупинці не дуже культяпнуться. Добре. Лисиця прийшов уздовж дороги вперед і викинув руку. Таксюкам цей знак ніби манна небесна. Сенс існування, чиє життя. Минула, може, хвилина, як біля руки зупинився червоний Логан Універсал. «Налайше гавро!» – кинув в опущене вікно професор. «150!» – оцінив таксист. «За 140 поїдемо!» – звично обрізав Богдан. «Поторгуватися йому і хліба не треба». «Сідайте!» – побачив водій, що клієнт із мадамою. До Жанного будинку домчали без пригод. Таксист хоч і гнав, але робив усе впевнено, і після кількох хвилин Богдан перестав за ним стежити. Піднялися ліфтом. Жанна дістала ключ і автоматично почала відмикати. Спочатку нижній, потім верхній. Лисиця дивився, як вона звичними рухами розбирається з останньою перешкодою на шляху до пункту призначення. Коли двері відчинилися, професора проштрикнув крик зверху донизу і з заходом до серця і до зубів. Жанна відсахнулася і різко зачинила двері. Ті добряче бахнули. Богдан відштовхнув дівчину у бік і потягнувся за шмайсером. Коли зброя опинилася у вихідній позиції, спробував подумати. Хоч гупотіло в кожній клітинці тіла, але думати зараз важливіше навіть за дії, бо дії мають бути обдумані. Перше, дівчину щось конкретно налякало. Друге, крізь двері не стрілятимуть, бо вони металеві і якісні. Третє, якщо небезпека за дверима, то вона може вирватися сюди тільки через них. Замкни, і вона залишиться там. Четверте, небезпека локалізована, але не усунута. «Що там?» – озирнувся до Жани професор. «Ворона!» – тремтячим голосом відповіла налякана дівчина. «Ворона?» – здивувався і ніби розчарувався Богдан. «Думав, що там якнайменше Джек Різник або Фредді Крюгер, але ж ні! Ворона!» «Не вкурю», – покрутив головою, яка просила перезавантаження лисиця. «Вона на дзеркалі!» І далі, будучи під переляком, сказала дівчина. «Сидить?» – ніяк не міг роздуплитися Богдан. «Висить!» «Висить?» – аж вивернула професора. «Повісилась?» «Хтось повісив. Розіп'яв». У Жани ніби цокали зуби. Лисиця перелякано проковтнув. «Чудово! Такого ще розп'яття бракувало. І, може, то зуби цокали у нього?» «Цирк на дроті. А більше там нікого не було?» – запитав, опановуючи себе професор. «Я побачила тільки це». «Ясно. Якщо там таке розп'яття, – почав думати, – то нащо ще й комусь бути? Нелогічно. Такий фінт, щоб налякати. Відчиняєш двері і на тобі – воно. Якби хтось чекав, сидів би як миша під віником. Без фестивалів. Усе правильно. Там нікого нема. Але перевірити треба. Піду гляну», – напружився Богдан.
2: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.